0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
5: Ekki. 977.

sig í útvar Exið 977 Exið 977 Öðruvísi útvarp

0: sjö.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

0: 977
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Vertu fyrstur, taktu Move.
1: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
5: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
3: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3. Dynjandi.is.
4: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og fínfælsaði havregrøn. Segðu bara salling.
7: Salling, salling, salling.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Gallabuxnadagar í Körfi og Stout. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stout í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stout.is.
10: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
11: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
14: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
15: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu Ice. Nikotínlausir púðar.
16: Brúnkusbrautin er fyrir alla. Tan.is.
17: Þetta meika bara meir sens.
18: Það henda vel í hraðan dag.
19: 20 grunar prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.

Tommi Steindórs mættur hérna í Fiskabúr X 977 og við erum að tala þriðjudaginn 20. og 2. september. Og hérna ætla ég að standa vaktina bara til klukkan 12 í dag. Svona rétt eins og ég geri alltaf virka daga og ég held að verði nú bara allt svona með frekar hefðbundu sniði hérna í þætturum í dag. Svona rétt eins og hjá flestum, sko, er ekki svona flestir búin að lokka sig út úr sumarfrí hamnum, sko. Veit hann Júlían sem vinnur þetta með mér, hann var að klára sitt sumarfrí núna, sko. Kom bara heim í gær, þannig að það ekki svona aðeins og seintir hans í gripið. En þá er náttúrulega styttist í, sko, haustfríið. Borgarferð að hausti, er það svo ekki teneferð í janúar. Svo er alltaf gott að kíkja í eitthvað evrópska borg svona á vorin til að fá alvöru vor. Já, alls konar tímabilið þessu öllu saman. En ég ætla bara að byrja þetta. Byrjum þetta bara hérna á Serrano þrennunni. Og talandi að komast í rútínu og allt sé svona bara með hefbundusniði. Serrano hjálpaði þér með það. Það er náttúrulega svakalega fresh, happy og max hollur kostur. Sem kemur ekkert niður á bragðinu nefnilega. Það er svo gott. Ég mæli mig nýja staðnum að skeifinni. En við ætlum að byrja þetta bara í að hafna fyrir því. Þannig hljómsveit sem gaf út nýja plötu. Þeir eru ekki svo löngu síðan sem við hefum nú heyrt nokkur lög af. Ég er þá að sig. Þetta er gamalt gott áttúrulega. Þetta er Cassandra.

Cassandra, íslenska lagið í Serrano rennunni. Og við færum okkur svona yfir í það erlenda núna eftir að Ragnar Sólberg hættir sig, já hann hættir. Og þá ætlum við í, já, Íslandsvinni, spiluðu nú hérna í fyrra, í Laugardalshöllinni. Og það var bara þrusu gott gig, sko. Ég man að Jónas Sen gaf þeim 3 stjörnur, en þá var hann svona meira kvartað yfir hljóðinu, sko. Frekar en spilamennsku hljómsveitarinnar. Ég er að tala um Smashing Pumpkins og þetta er síðan.

0: Yeah.
1: Þetta er svo geggjað lagma. Hörgur Hillik, annars góður. Þetta er náttúrulega bara splunku nýtt frá þeim. Og frábært svona follow-up lögum að sletta þarna af læknir og svín og ég maður læk bara til að heyra meira. En nú rennum við daginn í dag aftur á móti.

dag 20. sept 2026, og rennum yfir að helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina, og við verðum að byrja þetta 1206, því að þá bannfærði Guðmundur Arason biskup engan annan en Kolbein Tumason. Svo var að 1565 Magnús Jónsson prúði, hann gekk að eiga Ragnhild Eggertsdóttur og fluttað augri við Ísafjarðardjúp. 1704, Sæmundur Þórarinsson, bóndi í Árbæ, við erum þá bara að tala um Árbæinu, hann fannst myrtur í Elliðaám. Eiginkona hans og mótbýlismaður þeirra voru dæmd til lífláts fyrir morðið. Dramatík í Elliðaárdal. Ferðafélag Íslands tók fyrsta sæluhús sitt í notkun. Húsið er í Hvítarnesi upp undir Langjökli, þetta var 1930. Menntaskólinn í Kópavogi var settur í fyrsta skipti á þessum degi 1973. Og fyrsti þáttur sjónvars þáttaraðinnar Vinir fór í loftið á NBC í Bandaríkjunum á 94. Hæstiréttur Chile samþykkti framsal Alberto Fujimori til Perú. Og ég var náttúrulega var í Perú í fyrra og þá lærði ég mikið um hann Alberto Fujimori, og ég ætla ekki að segja ykkur frá því núna. Þá sýnist mér þetta að vera 2021, Grímseyjarkirkja brann til grunna. Kirkjan var reist árið 1867, ekkert manntjón varði í eldsvoðanum, þó það. Amalisbötnin Ronaldo, orginaldin svo brasilíski á amalitag, rétt eins og Andrea Bocelli. En já, ég snýst þetta ekki allt bara um Nick Cave. Nick Cave var nefnilega amalitag, fættur þessum degi 1957, og ég ætla að fara í eitt svona ansi hugljúft með honum. Ég er allt gott, straight to you.

Empire of the Sun, Walking on a Dream. Við farum okkur yfir í staðreindina núna. Og komum við nú það að Nick Cave, hann á amal í dag, sprellifandi og bara í fullu fjöru, hann er ekki langt síðan að spila þetta á Íslandi. Og hann er náttúrulega bara búin að vera í tónlistinni bara held síðan sko 1979, hann er náttúrulega með birthday party til að byrja með, síðan Nick Cave and the Bad Seeds, og svo hann svona að vera alls konar hlýðaverkefni, Grindrmann og fleira. En hann er nefnilega skemmtileg staðreynd meðan Nick Cave. Er svo að hann vinnur svona eins og skrifstofumaður. Hann vaknar 8:30, hann fer í sturtu, hann fer í skirtu og jakkaföt bara, sest við skrifbóra sitt og vinnur, hvort sem það sé að semja tónlist eða semja texta eða hvað það er. Hátæðismötur og svo bara vinnur hann til 5:00 og þá er það bara búið. Hann er bara í 9-5 vinnu við það að smíða tónlist, sko. Svona, ég bjóst ekki við þessu alltaf. Ykkur myndi segja að það hefur kannski ekki verið á mínu bingo spjaldi. En þetta er staðreynd dagsins. Og ég ætla að spila bara Nick Cave aftur. Og hér, alltaf aðeins rokkaðar náðan, hér er hann með hljómsveitinni Grindrmann. Þetta er Death Charts Ethel. Ég veit að Vilhjálmur Hallsson, Stíf Dagskrá. Hann er svakalega hrifin að þessu leik.

0: 977. Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
1: Stengra var með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Apple Watch Ultra 4. Tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegur 182. Epli Smáralind, epli.is.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
5: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Vertu fyrstur. Taktu Move.
8: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt flísaverslun.
13: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
14: Dale Carnegie. Dale.is.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
16: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
17: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
18: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
19: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
0: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

Ajardag New Beginnings. Við skulum fara núna í ætlum að fara núna í hljómsveit vikunar og það er allt saman gert í samstarfi við Vinnupalla sem bjóða einnig upp á örugga lausnir. Svona þegar kemur að framkvæmdum og fleiru það er bara að kíkja á það og vegna það sjö sko það verið tekið vel á móti, er ekkert lofaðið því. Annars bara vaffpallar.is. Rob Zombie var fyrir valinu sem er, sko, Rob Zombie var náttúrulega White Zombie og Rob Zombie sko, er solo nafnið hans, en þetta er samt að einhverju leiti hljómsveit sko. Ég man allavega eftir einhverjum svona klikkuðum bassaleikara. Ég ætla bara að reyna að fletta því upp hvað sá hét sko. Mike Riggs, getur það verið? Nei, nei, það getur ekki verið. Máinu sjá, ég veit að þetta er kannski ekki eitt fyrirmyndar útvarpjana en þó jú, það var nefnilega sko, Joey Jordison, ef til dæmis trommað með Rob Zombie. Piggy D, já það var Piggy D sem var á bassanum. Ég hvetu bara hlustandi til að googla það sko. Matthew Montgomery heitir hann, kallaði Piggy D. Hann var sko gítartum með Marilyn Manson og var svo á bassanum hjá

0: Go-Club, Ræbla Rock og Flösu Þeytinga.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit 977.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Hjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: X 977 Öðruvísi útvarp.

Kings of Leon. Þægilegir nýtt frá þeim. My Whole World. Þegar ég fyrsti klukkutími er að baki þetta en ekki örvandi. Það eru þrír eftir og ég fréttapakkin er handað við hornið. En við, á meðan svona og við býðum eftir honum þá leifu klukkan bara vera ný. Gangaðins í tíu og við förum í eitt tökulag hérna. Þetta er Failure. Að taka Enjoy the Silence.

Ég man þig, er þetta lag fyrst í flutningi Foo Fighters, þetta er náttúrulega uppalega með Prince. Shit, hvað mér fannst það gott, maður. Það sé ekki svona 20 ár síðan. En býðum aðeins með að fara í fréttapakkan. Því að mér langar svo mikið að spila ég nýjasta nýtt með Queens of Stone Age. Það er uppselt að tónleikana. Ég sagði ykkur það. Það verður uppselt. Og það er bara staðan núna. Og þeir svona hafa náttúrulega gáðlað í Easy Street sem hefur verið tölvöru spilur hérna. Einhvern tíma en hvort það var í ágúst eitthvað svo leiðis og nú annað lag komið út og það heitir Insignificant Other.

Þetta er þetta ekki kongarnir. Og annarkvort elskar þá eða hatar þá. Flestir hafa skoðun. Hljómsveitin U2 og lagið Elevation. Nú kíkjum við í þá gömlu.

Ég er þetta með DVF fyrir framum mig frá 22. september 1999. Ég hafa nú greinilegt að jólin komu snemma þetta árið því að gluggagægir á myndbandi. Þið sýnist þér ekki verið að tala jólasveinin. Gluggagægir var handtekinn við Altamýraskóla rúmlega 10 í gærkvöld. Sést hafi til mannsins gægjast og glugga við Háleitisbraut og gerði sjónarvottar að athafi mannsins lögreglu viðvart. Auk þessi maðurinn játaði brotsitt við yfirheyrslur og lögreglustöðinni gátu vitnin lagt fram myndbandsupptöku af gæjunum. Allt á hreinu þar. Blaði maður eitthvað sem stinginn í það. Maðurinn sagðist af hortinu tvo glugga innum annan þeirra séð konu afklæðast. Gluggagægirinn er 36 ára gamall og býr í Grafvogi. Já, hérna þér. Sko, annars er rottugangur á Hlemmi þarna líka. Það var nú kannski örugglega ekkert eitthvað svona það fréttnæmt. En svo sé ég, trúi ég ekki sé að fara að hnerra hérna, alveg bara. Maður sé á, alltaf tíni maður allir hérna, sko. Ég sá nefnilega að við vorum að senda, já, akkurat, sko, skólastúlka á Skaganum fer í Miss World. Katrín Rós Baldursdóttir frá Akranesi, ungfrú Ísland og Vesturland, mun taka þátt í keppninni Miss World sem verður haldin í London þann 4. desember. Þetta er í fyrsta skipti 7 ár sem Íslands stúlka tekur þátt í Miss World keppninni, en áður hefðu þar unnið titilinn tvisvar. Og ég þreytist nú ekki að tala um það, en sko Akranes, það er, myndi ég halda, veist, það er tvö svona æðstu markmið sem Akranesingur getur gert. Ef þú ert kall, þá ertu atvinnumaður í fótbolta. Ef þú ert kona, þá ertu í fegurðarsamkeppni. Alveg svakalega mikið af konum keppt í fegurðarsamkeppni frá Akranesi. En þetta var svo gamla, við förum í Space Station nýtt, Watching It Happen.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Exi. Exi. Öðruvísi útvarp.

hérna og lagið Skarkalim. Það er svo gaman oft í offerbullinu að maður bara gleymi sér sko. En ef að kíkja þessi frétti.

Já, nú er beinast öll spjótað Írum og Heimi. Heimir Hallgrímsson dansar erfiða línudans þessa dagana vegna komið til leikja, leikja Írlands við Ísrael í þjóðadeildinni fótbolta. Undirskriftalistar, mótmæli og harður viðtölvi fyrir landsliðsmenn eru meðal þess sem blasir við í írskum fjölmiðlum. Írska knattspyrnusambandi hefur sagt mikill gagnrýni heima fyrir vegna ákvörðunarinnar að spila komandi leiki við Ísrael. Írar spila báða leikina við Ísrael í komandi glugga í Ungverjalandi 27. september og í Serbíu þann 4. október. Írar treystu sér að því verið ekki til að fá ísraelska liði til Írlands. En slíku getur fyllt heljarinn að vissin, líkt að stjórnendur HSI fengi kynnast þegar ísraelska kvennalandsliði handbolti kom ekki til lands um árið og leika þurfti fyrir luktum dyrum. Að sæti reyndin gagnrýn að Írar hafi þá ákveð að spila leikjum í Ísraela í Serbíu af öllum stöðum, ekki síst í ljósi þessum stór hlutvísku þjóðarinnar. Sakar Ísraeli þjóðarinnar, þetta er svona bara verið að setja hann í erfiða stöðuna sko, af því að Ég það hefur nú ekki ennþá komið til þess að eitthvað lið sko neytiði einfallega að spila við Ísrael. Því fylgir sko myndi ég halda ennþá meira vesen en að spila við það. Og alltaf svona verið að setja svona menn on the spot sko. Svar ykkur um einhverja deilu sem hefur verið í 100,000 ára sko. En já já, nógum þetta. Heimir, ja, hann er í brasi eða þannig er bara svona hann ánur bara ekkert að vera eitthvað að velta sér ómikið upp í þessu bara spila bolta

0: 77 öðruvísi útvar.
1: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
2: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
0: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
4: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
5: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
6: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin að próteini.
7: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.

Industrial útgáð af Lay Lady Lay. Hvort að ég ekki upphæðlega með Bob Dylan. Duran Duran tóku þetta svo. Og þetta geggjuð útgáð. Heyrðu, þá klukkan bara svona við það verið tíu. Og ég ætla bara að leifinu verið tíu og ganga hans ég ætlu og spila góða tónum með hann. En einhver tíman á næsta klukkutíman þá ætla ég að ringja og ég ætla að ringja erlendis. Þeir eru að túra hljómsveitin Divine Defilement sem hafa nú oft komið í spjall hérna og þeir lentu heldur betur í kröppum dansi núna já helgina held ég bara fyrir betur við það hérna allt sem hann á eftir en færum okkur næst yfir í sko Eagles of Death Metal, ég var að tala með Duran Duran þeir tóku Lady Lay og svo sko eiga er þetta lag eða er þetta kannski van nei, þetta er Duran Duran nefnilega hér er Eagles of Death Metal að taka Duran Duran lagið Save a Prayer

Weezer og lagið Tired of Sex. Já, það eru nöfnilega sumir þreyttir á því, ég veit að Bollum og Bjarnason, hann er það sko ekki. Og talaðu grættu, þeir voru þetta aldrei svona graðir, ungir og graðir, sagt á sko ekki perlega máta og, og bara mjög jókaðanhátt. Strákarnir í hljómsveitinni Sliss frá Hveragerði. Strákar fættir, hvort þessi fættir bara 2007, 2008, 2009 og þeim langaði og langar ennþá að vera bara alveg eins og Mötley Crüe. Þeir gáðu nýtt lag fyrir helgi og það nú bara komið í spilun hérna á stöðinni. Það heitir Sing With Me, þetta er hljómsveitin Sliss.

0: Maiden og lagið Wicker Man. En nú ætla ég að hringja. Ég ætla að hringja í hann Stefan sem er trommuleikari sko Extreme Metal hljómsveitarinnar Divine Defilement.
1: Já, sætláttur og slefnaði eitthvað.
0: Blessaður, Stefan. Herðu, sko, við skulum koma hérna inn á að þú ert trommuleikari Divine Defilement og yes. Þið eru hálnaðir núna með Evrópitúr. Það er Þýskaland, það er Holland, það er Frakkland,
1: Luxemborg.
0: Og Luxemborg, ja, beti, er einhverju metalhausar í Luxemborg?
1: Já, það vinstist að bana vera, sko. Það var alveg ágætt part í það, sko.
0: Já, hvernig, sko, gig er þetta sem er að spila á? Er þetta eitthvað svona, þú veist, er þetta með mörgum böndum eða er þetta stök
1: gig? Nei, þetta er bara búið að vera svona þetta er til þrjú bönd á kvöldi, sko. Þetta er eitthvað galið.
0: Nei, einmitt. Og hefur gengið, það gekk voða vel fyrstu þrjú giggin eða ekki?
1: Jú, þetta, sko, þetta er eiginlega bara lýjulegt, sko. En við já, við lendum í atvikið eftir tónleikana í Lill, þá hérna, já, þá sem sagt, lendum við upp á hótel svona miðnætti, þá blefum að vakna klukka 6, því að við þurfum að keira þá leitt í Tjekkland.
0: Já, þannig að þið bara klári gig, gangið frá öllin í bíl og ætli bara að leggja ykkur á þannig að þið gönnið að staða elsta með morgun.
1: Akkurat, já. Og síðan vakna ég við símanúmer, eða símtal, bara klukkan 2 um nótt og já. Ég held að þetta sé vekjara klukkan og því hann er verið að reyna að tala við mig og ég bara, hvað er að fótt ég er
0: en þú svarar allavega
1: já, þá hafði þess að ökumarum okkar fengið syngtar og bara lögganu á bílnum það er eitthvað að og ég bara, veist að segja hérst að við hefum bara lagt þessu asma sko, en svo var ekki en því hann, hérna, mætið við lögganu sem tala blessunlega sér ennsku
0: já
1: það er bara, herru, það braust einhver maður inn í bílinni á þurr og tók
0: all sko, já, og það er ekki eins og það hafi verið bara eitthvað sólgleru og olíuskiptabók, sko
1: Nei
0: þau segja allt, hvað var verið að taka?
1: Það voru gítarar og strömmugræður bassi og já, varningur meðal annars
0: já.
1: Og einhverja ferðartöskur og náttúrulega bara svona leipa sko, inn í monitor system þetta er alveg rándýr anskapi sko.
0: Við erum að tala um, þú veist, það var rænt að verðmæti alveg plus million
1: Það er hátt í tvær
0: miljónum að verðmæti stóli hvernig bregðist þið við eiginlega?
1: Sko, bestu voru við náttúrulega bara eins og bara kýtt úr einhver andan sko. En síðan sagði hann nú að þeir hefðu nátt tryggindinu og við sjáum síðan að vera að draga bíluna sér byrtu með öllu drosluna það sko. Það var algjörst sjók sko.
0: Nei, ég segi þið þannig að sko þið er einu fáu bara fréttirnar að það er eitthvað að gerast í bílnum þið mætið að bá ræna öllu en þeir eru búin að finna sökudólkinu eða eitthvað
1: Já, þeir handtóku sökudólkin þú veist bara á þessum þú veist að þetta gerist bara á einhverju tveggja tíma bíli
0: Já.
1: Og þeir ég held að þeir hafi náttúrulega bara náðunum í verkinu líka við sko, þannig hefur bara verið það hefur sést til hans
0: já.
1: En þetta er sko já, þetta er náttúrulega verið ferðilegt jók sko, alveg í hefst
0: já, ég get ímyndað með það, þannig að var þetta eitthvað töf á túrnum hjá okkur eða?
1: Já, sko, við náttúrulega vorum svolítið svona, í spennu það lest yfir það
0: já
1: og við vorum ekki að fara upp á lauglustu þarna, sko
0: Nei.
1: Þannig að við þurfum að býða til áttum morguninn
0: Já
1: Þannig að, já, en þeir afgreitu þetta nú nokkuð fljótt, sko og við lagðum að staða svona já, 11 leiti, held
0: ég Já, einmitt, þannig að sko ég meina það er bara algjör heppni er það ekki?
1: Jú, við þekkjum bönd, sko, sem hafa lent í þessu
0: Já
1: Og þú veist, eins og responsið við þessu þegar við ákveðum að segja frá þessu er bara wow, ok, þeir náðu þeim loksins því að svo mörg bönd það var bara dundra gasin í bílinn og bara skilaði eftir á tippinu sko, þú veist, þetta bara þú sérðu ekki best að drast loksins
0: Já, heimmi, þannig að Já, þið eru heilir. Ég meina, þú veist, öllu verið rænt. Þú veist, það hefði bara ekkert verið hægt að halda áfram og bara svona líkuð að hljómsveitir bara lög niður, eða, þú veist.
1: Já, þú veist, við höfum þurft að annarkvort hósta upp okkur til útlum og fara að versla. En það er nú ekki verið eitthvað ideal, sko.
0: Nei. En þetta blessaðast allt saman, það er gott. Mm-hmm. Og hvað er eftir núna, eiginlega?
1: Ég er í Prag.
0: Þú ert í Prag og
1: já.
0: Ég sé að þið eru að taka fleiri en eitt gigann í Tékklandi.
1: Já, þetta er alveg fjögur gigann. Við eigum alveg mjög góðan aðdáðandahóp hér og kom alltaf vel fram við okkur einna.
0: Já.
1: Líka því hann er bara bjórinn og maturinn bestur einna.
0: Já.
1: Það er bara hannig.
0: Já. Og bæði góður og bræðið og góður prísa á þessu mann. Og ég meina, já, þetta er ekki fyrsta sinn sem er að spila þannig Tékklandi.
1: Nei, við erum örgulega svona jæfna að spila svona sjö tónleika í Tékklandi ári, sko.
0: Já.
1: Það sé alveg verið, sko.
0: Og það er alltaf bara eitthvað svona kor, þegar eigi bara kor aðdáðandahóp, þannig úti.
1: Já, við erum allan að sjá, það, veist, það er einhver aðdáðandi svona sem er okkur tóndi.
0: Já, einmitt.
1: Sem er, já, sem er alveg frekar kvart, sko, en
0: Það eru svona, það eru það þungar okkar sem eru eld ykkur.
1: Já, þú veist, þetta er allir gangur á þessu, þetta er mikið að fólki með andlitsstatú, eftir að segja þeir eitthvað.
0: Já, nei, maður sé svona kannski, þetta er kannski ekki sama krát og var að elda mölli krú hana 88?
1: Nei.
0: En geggjað að heyra allavega að þið séu heilir, komnir með hljóðfærin eitthvað til baka, hver að koma þið svo til Íslands?
1: Fljúum heim á mánudaginn næsta.
0: Já, ég segi bara gangi ykkur vel, strákar.
1: Yes.
0: Og sko, ég vona að eini þið lendi ekkert í svona aftur, það lítur bara að vera einu sinni. Eru þið bara að gera eitthvað ráðstæðan, skilur þið?
1: Já, ég held að segja bara að vera með GoFundMe bara klart.
0: Já, en að setja það líka bara svona miða, bannað að stela.
1: Já, það er náttúrulega mjög gott, bara ekki kíkja í skottið.
0: Já, það er svona ákveðan lust sem ég er að koma með hérna til ykkar, en herriði, hafa það bara gott í Tékklandi.
1: Já.
0: Og haldið áfram að, já, hvað hefur að segja, fara með íslenskt extreme rock út fyrir landsteinina.
1: Já, takk ekki, við erum ekki að fara að hætta því, sko.
0: Nei, ég ætla ekki að hætta því trátt fyrir þetta. Stefán, frábænta heyrið.
1: Takk.
0: Þetta var Stefán Friðriks, trómuleikari Divine Defilement, sem lentu í kröppum dansi og rændir, en allt blessaðast að lokum sem betur fyrr. Fyrir við í Japan Droids, þetta er allt öðruvísi, heldur en Divine Defilement, þetta lagði vett hér.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Bara að fara aðeins yfir truflusveppaferðina, Ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar ykkur útlutað einu svíni á mann og svo bara farið að leita að truflunum. Já, strax kvöldið, 16 rétta seðill víst, 3 misjöli stjörnur, alveg truflaður staður.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
0: Exi 977, öðruvísi útvarp.

to explain. Er það þá ekki bara hljómsveit vikunar og það eru mínir menn í vinnupall, vaffpallar.ru sem bjóða sko, upp á örgalusnir og bjóða upp á hljómsveit vikunar hérna í þessum þætti. Þetta er að kíkja á vaffpallar.ru eða bara mæta. Höfða sjö, það hefur tekið vel á mótir. En Rob Zombie varð fyrir valinu þessa vikuna og ég ætla að spila eitt hérna, gamalt og gott með honum.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Vertu fyrstur, taktu Move.
1: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.

0: Þetta er allt hér
1: Black Sun is a show classic Sandkartinn og það Black Hole Sun Ég, svona, ég kældi það fyrir svona ári sko, Það var örgulega bara búið að vera í konstant spilunirna Og stuðun í svona 20 ár Og ég fekk svona reglulega skilabúða svona, Að væri kannski orðið þreytt En Nú maður svona aðeins að dusta ríkjað Þetta náttúrulega svaka gott lag sko. Nú bara tæpur Já, tæpur Klukkutími Eftir að þessu hérna hjá mér í dag Ég búin að heyra í Hún er Stefán í Divine Defilement Þeir eru rændir Í Fraklandi Það var rænt Svona vermandi svona 2 miljónir Gítarar, bassar, magnar Monitorker En sem betur fyrir var franska Lögreglan snurri snúningum Og bjargaði Því sem bjargaði var sko, ég held að það bara endurheimt allt Þannig að Já, hefnir, strákarnir í Divine Defilement og vonandi vera þeir ekkert mikið meira rændir það sem eftir lifir Evropatúr Það er mjög næst í Arkt Fær og leiði Wake Up

0: Þetta er Corner Shop Brimful of Assa. En já, hingað er komin engin annar en Bolli Már Bjarnason, velkomin.
1: Ja, takk fyrir.
0: Bolli Már Bjarnason, maður síðustu viku, mætti ekki eiginlega bara kalla þig það.
1: Jú, ég er allan að fá að heyra það. Ég fekk nú bara sent hérna þessi morgun frá góðum manni.
0: Já.
1: Hann segir innilega með helgin og lífið. Það gengur heldur betur vel.
0: Já.
1: Refin eru græn.
0: Já.
1: Ég þakka nú bara fyrir það. Sendur hún hjarta og þakka kærlega fyrir
0: mig. Akkurat, sko, ekki að því, meina ekki bara unnu, sko, stelpurnar bikarinn.
1: Nei.
0: Kallarnir farnir upp. Og eitthvað en á sama tíma ert þú orðin uppteknasti skemmtikraftu þjóðurinnar.
1: Já.
0: Ég meni, þetta er búið að vera svakaleg vika baki.
1: Já, svakaleg vika baki og hérna, ég segi nú ekki þessi uppteknasti skemmtikraftu þjóðurinnar en
0: ég meni, það virðist vera.
1: Það virðist vera, það leit þannig út.
0: Já.
1: Og það er gott.
0: Og ég meni, síðast ekki geggjuð og það er svona það sem ég ætla að spurja um. Hvernig er tilfinningin núna? Sigur Vímann kannski mögulega runnin af þér svona þriðjudegi, finnurðu fyrir miklum tómleika?
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú. Já, þá ég er ekki svona grínast.
0: Nei,
1: ég er svona ég er bara, þú veist, ég er bara að hugsa bara getið að fara út að borða kvöld og dotti í það,
0: já,
1: og þú veist,
0: já.
1: Ég bara þar með alltaf bara eitthvað
0: að
1: skýra.
0: Ég langar bara að fara út að borða og detti í það og borga svona 60 skall fyrir bara til að finna eitthvað.
1: Já. Og þú veist, mér líður eins og ég að vera að fara út að borða bara með stjórn og einhverjum, þú veist.
0: Já, því ég meina, þetta er bara búið að vera eitthvað gulrót í þínu lífi núna. Ég meina, þú ert búin að tala þennan úrslitaleik bara síðan í júní, eiginlega, sko. Svona eftir að svona það var alveg nokkuð ljóst að Afturelding myndi ná fyrsta sætinu. Þannig að já, þetta er alveg, ég er að lesa það rétt. Tómleikatilfinningin er
1: já, tómleikatilfinning og í raunni svona snert og þunglindi myndi ég held
0: að,
1: sko.
0: Já, af því að það er, nú er bara ekkert framundan.
1: Nei, nú er bara að vinna framundan.
0: Já, og ert þú í einhverju nefnd þannig að ég á drátti það?
1: Nei, ekki lengur.
0: Varstu reikinn?
1: Nei, ég var í stjórn þarna knattspyrnu deildar í nokkur ári, ég svo bara að ég ekki tíma til að sinna þessu.
0: Var það ekki þannig að þú varst kosin úr stjórn?
1: Nei, ég var beðin að vera áfram, þó að ég gæti ekki sinnt í, vera með samt sem áður. Ég sagði að ég mun styðja með ráðum og dáðum, en ég verð ekki hér í stjórn, því ég er með samskupið yfir fjarveru minni.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að það er bara svo það er.
0: En ætla þú að vera eitthvað með puttana í svona leikmannakaupum og svo liðs?
1: Nei, ekki leikmannakaupum. Ég hefur kannski með puttana í að tala um fyrir ringluðum leikmannum sem kannski fá gillibóð frá einhverju frækumum út í bæ.
0: Já, þú ert meira þar.
1: Ég er meira að vinna í þeir sem er.
0: Já.
1: En það elska ég að nýta það sem fyrir er.
0: Já.
1: Og sést það kannski best bara á mínum lífstíl, nýti föt og annað einhver vel.
0: Já, það er rétt. Þannig að, já, bara mikið þunglindi hjá bóttarum eftir.
1: Já, talsverð þunglindi, en glétt rosa blanda tilfinningar og líðan, sko.
0: Já.
1: Mikið þunglindi, mikil gleði, mikil bjartsýni, mikil neikvæðni, það er allt í bland. Ég flakka brimrót tilfinninga.
0: Já, og svo náttúrulega munir þér eflega slíða aðeins betur á föstudag, laugardag þegar svona sér fram á það að við getum kannski verið með áfengi við hönd
1: Já, ég kannski sé fram á það kannski bara strax á morgun.
0: Já, einmitt, já.
1: En svo er ég að vinna helgina er veislustur á laugardag þannig að það verður líklega ekki.
0: Það er fókushelgi.
1: Það er fókushelgi og vonandi kynlishelgi líka.
0: Já, bollari, frábært að heyri þér, takk fyrir þetta innslag.
1: Ekkert mál.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
1: Engar gervi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í innkeisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Nú aftur á móti komið að 20 dagsins í bóði Bóla Léttul og við ætlum bara að hafa hann íslenskan hérna í dag. Það er Aja Dabt sem ég er nú bara byrjaðar aftur, það er alltaf að spiluðu sömur 24, sömur 25 og tóku hann okkur gekk líka í núna í sömur. Hér er einn klassik frá þeim, þetta er Historical Manipulation.

PlayStation og lagið Lightspeed. Ég meina á Valtarinn, hann mun standa vaktinni þetta mitt í klukkan 1 og 2 í dag eins og ég gerir hérna stöðunni allavirka dag og hann er strax búinir að eigna sér fyrirsagnirar inn á Vísi. Einar, handboltaþjálfari Frams, hann var trilltur í þættunum hjá Valtir í gær og sagði farið sínar ekki sléttar að fyrir umræðu hjá handkastu. Þannig að, já, það er alltaf hýtti í handbóltunum. Ég held að Valtir alltaf að reyna að heyri einhvern körfumönnum þetta eftir að vera að draga í byggatum í, eða draga í vísbyggatum. Núna á eftir, þá er að bollar. Gleimum ekki bollar hann, mikil 2006. En ég ætla ekki að kveða strax. Það eru fyrst hinga. Plus, don't...

Keith. George Michael. En þá ætlum ég að segja að þetta gott, takk ég vel á móti Valtaranum, hann mætir hérna klukkan 1 Valtum ár, klukkan 2 Ég mæti síðan að fyrir morgun, klukkan 8 Þá getur þá, verið sæl.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það er alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón. Ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Vertu fyrstur, taktu Move.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
10: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
11: Arbesco Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
12: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
14: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
15: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þér svo rosalega skemmtilegt.
16: Dale Carnegie. Dale.is.
17: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.
0: Exi, 977.

0: 977.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Vertu fyrstur, taktu Move.
4: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
6: Megavika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir Dominós.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.
9: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
10: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Bílsson verkstæði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Mín skoðun með Valtý Birni
8: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: Þín skoðun á X-inu 977.
1: Jó, heil og sæl og velkomin til leiks. Það þriðjudagur til þrautar í dag. Annar í löngufríi, eins og einhver sagði við mig í morgun. Og ég vissi ekki alveg hvað hann átti við, en það var frá fótboltanum. Sjálfsagt félagslega fótboltanum, bæði hér heima og í Englandi og bara öllum þessum löndum. En það breytist þó ekki að Stefán Einar Stefánsson á ammali dag. Fjölmiðla maður með meirum og síðan Rúnar Jónsson, nokkur sá sem var að lýsa formúlinu og markvaldur Íslandsmeistari rally, hann á mér líki dag og Elís Árnason. Mikill fastegna mókull á Spáni, var með sport og grill í hérna Smáralind og fleira til faðir Alex Freys Elíssonar. Hann á ammali dag, þessi þrýr. Og svo meira sko, ég verða að segja ykkur meira. Það var ég held lengra. Nick Cave, hann á afmæli dag. Við líka tónlistamaður og hinn eini sanni Ronaldo á líka afmæli dag. Hann fimmtugur. Og það er mikið búið að blása það á síðum AC Milan á Ítalíu sem hann lék með sem á Inter. Og hérna, sá var ógeðslega góður í fótbolta fyrir ekki að nota þetta orð. En það er bara þannig. Og svo er annar snillingur sem að slói gegn á Ítalu, náttúrulega Ronaldo og Brasilumaður, fenomenó, Andrea Bocelli, sá miklu söngari. Held mikið upp á hann. En, ég rétt á eftir, þá ætla ég að vera með góðan gest og heiður að fá þjálfara Íslandsmeistara Víkings hingað í hljóðverð. Sjálfur Geir Ottesen verður hér rétt og eftir og svo ætlum við að hringja hann í KKÍ og fleira til. En eigum við ekki að opna þetta aðeins á Nick Cave í alvöru. Er það ekki málið? Hann á ammali dag. Það er ekki að syngja fyrir hann. Kannski hringi Björk og beðanum að taka ammali. Veit það ekki. Geggjaðu texti. En hér er þetta.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, því litlag hér með Nick Cave, snillingnum afmælisbarni dagsins og Inga komin Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkings, hann var ekki afmæli dag, velkomin.
2: Takk að gælega fyrir.
1: Ertu Nick Cave maður?
2: Já, ég myndi alveg að segja það.
1: Já.
2: Hann er ljúa rödd og skemmtilegur.
1: Já, hann getur farið í svona Into My Arms og svo getur hann farið aðeins rockaðari, sko.
2: Emmitt.
1: Hann er svona
2: fjölhæfur.
1: Já, hann er fjölhæfur. Hvað er þitt í tónlistinni?
2: Ég er mikil aðlæta, en ég svona myndi segja á milli 70 og 80. Já, 70.
1: 70.
2: Já, frá 70 til 80.
1: Já.
2: Soul, svona algrín og
1: já.
2: Það er eitthvað sem að kveikir í mig þar.
1: Já, þú ert þar. Al Green, byrju, er ekki lag með Al Green í var það í Notting Hill eða er það í Love Actually, er annarkost?
2: Já, nú, ég er ekki svona öflur, minni mitt er ekki svona gott.
1: Nei, þetta er í jólamyndi, sko.
2: Já, ég getur vel
1: ef ég minnur þessi
2: Love Actually.
1: Já, já. Hérna, nú er þetta mót komið á það stig aftur að það er komið svona kvíld aftur landsleikja og það er náttúrulega ekki þetta að gera við því, við vitum það.
2: Nei, nei.
1: Og, en þetta hlé núna þrjár vikur, þetta hefur ekki verið svona langt áður.
2: Nei, það hefur ekki verið svona langt áður og það
1: þetta er komið til að vera.
2: Já, að með skildist sömulegis þetta er svona þetta er fulllangt frí svona getur sett já, bara lið úr momentum eða síðan, náttúrulega ef að lið sem að illa gengur að þeir geta nýtt sér það til þess að hérna, fyrir lokasprettin, þannig að það er alveg hægt að finna einhverja jákvæða punta við þetta líka.
1: Já, það eru fáir en mjög fáir. Það sem ég er að velta fyrir mér í þessu öllu, minn kæri, að það er sko ok, það er verið að tala daldið, þú hefur heyrt það, að það er verið að tala það að hérna að fara í sér sagt, 14 leiða mót á lengjudeild og besta deild og svo 12 leiða kvenna og spila bara tvær umferðir og þá ef að það hefði verið, þá hefur bara verið tvær umferðir eftir og þá hefur kannski verið meiri möguleiki að setja þessar tvær umferðir fyrir framann.
2: Einmitt.
1: Að nánast vonlaust með þrjár.
2: Já.
1: En það er möguleiki með tvær.
2: Já.
1: Hvað finnst þér þetta allar þessar pælingar?
2: Mér finnst þetta alveg góða pælingar og alveg sjálfsagt að velta þessu fyrir sér. Og það er alveg, það hefur, þegar lið er inn í Evrópunni, þá er sérstaklega erfitt að fara að skvísa leikjanum að það inn á milli. Við bara kynntust því núna að það eru 8 vikur þar sem að er bara 3 til 4 dagar á milli leikja, það er út í Evrópu og að reyna að skvísa leikin þar inn á milli, það er rosalega erfitt og hérna við fáum fyrir fyrstu umferðina í meistaradeildinni, þá fáum við frí á milli hérna leikjana og síðan getum við valið eina aðra dagsetningu sem hefur þá verið playoff en við tókum hérna í þriðju umferðinni.
1: Já, það sem ég er að reyna að fá upp úr þér.
2: Já.
1: Viltu breyta þessu?
2: Sko,
1: viltu hafa þetta eins og þetta er? Þú þjálfar Íslandsmeistarar.
2: Já, ég hef svo sem ekki yfir neina að kvarta hvernig þetta er. Þetta er svo sem gengi ágætlega hjá okkur meðan hérna, þetta er svona, við lentum 24, það var mjög spennandi þegar var hreinn úrslitaleikur á móti Víking og Breiðablik.
1: Eina skiptið?
2: Já, eina skiptið. Hvenær byrjaði þetta? Byrjaði ekki 22
1: ekki?
2: 23. Og við unnum þá. Við unnum tvöfaldi mestara þá og við komum snála til 24,
1: 26, 24, já.
2: Þannig að okkur hefur gengið ágætlega vel í þessu formatið, þannig að ég segi ekki ástæð til að breyta þér.
1: Þú vil náttúrulega ekki breyta þér. Þetta hentar kannski ykkur.
2: Nei, nei, ég skil alveg pælinguna að þessi leikir það verður til þess að mörgliði eru kannski ekki keppa um neitt og langt frá því og ég sá umræðin að setja 14 liða deild og hérna hafa þriðja sætið að geta kefst það og
1: síðan, já, þriðja næst og þriðja efst þá já. Í lengi deildinu, já.
2: Og þá eru fleiri lið sem hafa tækifæri og kannski upp á að spila upp á já, en það gerist í öllum deildum alltaf að það er einhver lið sem hafa ekkert upp á að spila í lok tímabilina. Það eru kannski múin að tryggja sér einhverja stöðu og sjáum það alveg í stærri deildunum líka, það eru fleiri lið sem eru frá botninum og langt frá Evrópusæti og það er svo sem ekki það spila upp á.
1: Já. Það var, sko, þeir eru búin að breyta svo í Championship á Englandi og þeir eru nú seinir til breytinga.
2: Já.
1: Það eru 3-8 í B-deildinu sem spila. En máli er að, sko, 3-4 sita hjá í fyrsta dæminu. Sigurvegararnir sérst 5-6-7-8 þeir spila innbyrðis og mæta síðan hinum.
2: Já.
1: Og verður að gera eitthvað svipað.
2: Já, og ég bara fagna því að menn sé að reyna að finna leið til þess að gera þetta skemmtilegra og bæta það og pottið þetta að gera það en mikilvægast er að við höldum leikfjöldunum og mér finnst að hafa
1: munur einu leik?
2: Já.
1: 26,
2: já, það er kannski ekki stór munur en mér fannst frábært að þeir bættu við þessari hérna upp í 27 leiki frá 22, mm-hmm. Við fáum fleiri leiki og ég held að bara lið hagnist að því.
1: Já, það er kannski ekki mikill munur 26-27.
2: Nei, það er svo sem
1: ekki 90 mínútur.
2: Já, það er ekki mikill munur þannig að við hefum bara eftir að skoða þetta betur og sjá hvernig þetta fyrir og það kom einhverja hugmyndi með þetta og ég er alveg opin fyrir öllu.
1: Já. Hérna, sko, tala aðeins við um fótboltanum sumar, áður ég fer inn í stórumálin.
2: Já.
1: Þú veist alveg eftir hvað er hvað er á hvað siglingu ég er. Hvernig finnst þið fótboltana að vera í sumar? Er það betri eða verri eða bara stendur í stað?
2: Sóknarleikurinn hefur allan að vera betri.
1: Já.
2: Kannski varnarleikurinn er ekki síðri.
1: Já.
2: En nei, þetta er bara búin að vera skemmtilegt tímabil, það er búið að vera mikið að mörgum í leikjunum og það er það sem að stuðningsmenn vilja sjá, bara mikið fjör og mikið læti og mikið að skora, þannig að
1: mikið gaman.
2: Já, en ég held alveg að klálega íslensk knattspyrna sé á uppleið og við sjáum það bara í Evrópu að við erum alltaf að komast lengra og því miður komast við ekki inn í hérna inn í deildakeppninu í ár en vorum vissulega mjög nálætti, við fórum allalegi í playoffið og Breiðablik og Víkingur hefur verið að komast inn í þessar deildakeppnir þannig að og við höfum líka verið að hækka á hérna, listanum yfir styrk deildarinnar þannig að
1: Það telur allt
2: og mér fannst bara eins og ég segi mjög skemmtileg deildin í ár og bara og hann heldur núna áfram að vera svona skellu.
1: Já, sko við búum á Íslandi þá manstu þannig umræðan um lengingun á mótinu.
2: Já.
1: Og sko við búum á Íslandi og ég er nú einhvern veginn þannig að hérna, við þurfum að byrja á aðstöðinu og við þurfum að lengja meira heldur um að gera núna sko. Norrmennir gerðu þá síntum að þeir lögu aðstöðun og svo fóruður í hitt sko. Við byrjum, við erum þekkt fyrir það Íslendinga, við byrjum á öfum enda.
2: Einmitt.
1: Við erum ekki að fara lengja móti meira.
2: Nei, sko,
1: þetta er alveg á mörgun
2: sko. Það fenn alltaf eftir bara hvernig hérna, hlínun í anraðar og allt þetta muni vera á næsta árum því það er klálega búin að hlína og mér finnst hérna, veturinn vera mun mildari heldur en var áður fyrr. Þannig að við svo sem hefum ekkert lent í
1: kannski ekki fyrir norðan og svona
2: nei, vissulega ekki en flest öll þessi lið eru komin á gervigras og þeir eru með tæki og tól til þess að riðja snjónum í burtu og það er alveg hægt að spila en mér finnst þetta bara að vera mér finnst þetta að vera náð góður í lendingu núna og kannski óþarf að fara að lengja
1: bara hafa þetta bara fínt hafa þetta svona eins og þetta er eða
2: já, mér já. Finnst það bara takast ágætlega og stundum ertu heppin með veður og stundum já. Er hérna
1: en afdráttalaust svar viltu fara í 14 leiða eða viltu hafa þetta svona
2: ég er bara mjög sátt með eins og staðan en eins og ég segi þá er ég bara opin fyrir öllum pælingum og tilbúin að skoða það ég er nú ekkert rýnt rosalega mikið í þetta, við erum búin að vera mjög upptekni með aðra hluti.
1: Já. Hérna, akkurallt, upptekni með aðra hluti. Það hefur gengið tölvöld á í þessum viðuregnum KR og Víkings á þetta fölni. Komnir tveir leikir með stuttum millibili báðir í Vesturbænum. Gekk ýmislegt á milli áhorfenda og líka og svo gekk náttúrulega var allt vitlust á utanvalla líka. Ekki innanvallinum, að tvö rauð á ykkur innanvallinum, tvö rauð á bekknum og eitt rauð á leikmann KR. En hvað teimundagum áður, það voru tvö rauð á bekkin líka hjá Víkings kvennaliðinu. Leggja ekki fram það sem að stóll fekk að fljúa á ýmislegt. Þannig að hendur þið boltaðin á öllin. Sko, Óskar Hafnir að hnýta í ykkur, er agaleysi hjá ykkur? Eru þið að stjórna umræðun eða sem sagt dæminu af bekknum eða?
2: Nei. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, það er mikið, eins og þú segir, það er bara búin að myndast mikið rígur á milli Víking og KR sem er bara gott. Mm-hmm. Við viljum hafa rígi í fótbolta sem að gera bara hlutina skemmtilega, ég held allir sammála því að fyrir Víki var leikurinn skemmtilegri, það er harðar tekist á, það er allt einhvern veginn meir undir, stuðningsmenninni fagna þessu líka, það er verið skjóta á hvern annan og þetta bara gerir þetta líflegra og skemmtilegra svoleiðis og að rauðu spjöldunum þá, þú veist, þá bara mikla tilfinningar mikið í húfi og mennstundum ganga ólánt og það er bara shit happens en við auðvitað reynum að læra af þessu og þú veist þeir veita alveg að þeir sumir er að skamma sín fyrir framkomu sína og menn þurfa bara að læra því og reyna að gera betur næst en ég svo sem geti ekki tjáð mig kvennaleikin, ég var svo sem á honum ég var á fram
1: vikingur
2: og þá er þetta líka, þú veist þetta sem sagt fjórði dómarinn, hann þarf líka að vera góður í mannlegum samskiptum og passa að segja æs ekki, hann er í þeirri stöðu hann á að róa hlutina niður og stundum mistekst og ég sá það í þessum leikamóti fram að hann skvetti bara bensín á eldin það verða bara allir að taka þetta til sín og læra af þessu og reyna að gera betur og við viljum ekki sjá þetta, þú veist, rauðuspjöldin fljúa á loft, við hefum ekki gert betur en það.
1: Já, ég er að velta það fyrir mig, ég fór einmitt að ræða þetta við félaga minn eða hann ræði þetta við mig að fyrir bræðir, réttar sagt. Og fórum að svona velta þessu fyrir okkur. Ísland, við erum svona, eigum að vera svona köld þjóð, við erum dótti heitt þegar kemur þessu, það var þetta íþróttaleiki og svona heitt og þetta. Nú fer maður að bera, ég horfum mikið á þýskaboltan, enskaboltan, ítalskaboltan. Ég sé ekki alveg svona mikið af rauðum spjöldum þar annan heldur en þjálfaran. Skilur, er þetta aldrei sér íslenskt? Eru bara allir upp í lofti?
2: Eins og þú sagðir, þá erum við köld og við erum kannski ekki mikið að tjá tilfinningar og byrgjum allt inni og þetta bara brýst út þegar kemur að kappleikjum.
1: Já, það er eitthvað.
2: Ég veit ekki.
1: Þetta er aldrei sér íslenskt?
2: Já, þetta er einhvers konar, þú veist, kultúrin hérna á Íslandi og sem að hefur þróast í þetta að það eru aðrir sem eru að láti sér heyra og það er allir miklu nær einhvern veginn, það er ekki margir á vellinum og það heyrist meira og þannig að í þýsku úrvasteldinu þá heyri fjórði dómarinn sennilega bara í þjálfarunum sem að stendur næst honum, en það heyri ekkert að heyri sér köll hinn en eins og ég sagði
1: það er aðeins þetta í spænska, það verið að henda á varamannabekkinn leikmenn og hitt og þetta og það séð þetta í spænska boltanum.
2: Já, en þetta verður samt að vera búa til pláss fyrir ástríðu og ekki drepa hana alveg niður en að samaskapi þá þarftu að haga þær eins og maður og ekki ganga yfir strikið og stundum gerist það og það gerist allstaðar og við þurfum bara, eins og ég segi, við þurfum bara að læra því og hemmja okkur og finna aðra leiði til þess að takast á við hlutina.
1: Já. Ég fylgdist aldrei með þér í þessu leik, setni leiknum á móti KR á, á meistaraföllum og það var allir snældu vitlausur í kringu þig en þú varst pollrólugur. Hvað er þetta með þig?
2: Já,
1: akkur þú svona allt öðruvísir allir hinir þarna á bekknum?
2: Ég fæ náttúrulega bara ekkert hérna orðið, það er hérna fyrir aftar mér hérna, það frekir á orðið að ég næ ekkert að ræða við dómaran.
1: Nei.
2: Nei, hérna, ég bara, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega ástæðan af hverju ég er svona rólegur, en ég bara að reyna að fókusa á leikinn og hvernig ég get hjálpa liðinu og þú veist, ég veit að þegar þú ferð æsist of mikið að þá fer rökhugsunin og þú kannski ekki ennþá inn í leiknum og getur ekki tekið réttur ákvarðinar þegar þú ert svona heitur. Og síðan bara, þú veist, þú getur sagt þér að sjálfum að þú getur haft ákveðin áhrif á dómaran, þú veist, ef þú væri bara þögull allan tíman á línunni og þú veist, ef að dómaran er að gera mistök og þú segir aldrei neitt, þá er rosalega auðvelt held ég fyrir dómaran bara að, þú veist, komast upp með að þú reynir að setja ákveðna pressu á dómaran og síðan er bara mismöndi hvernig menn fara að því. Mér finnst þægilega að tala við hann í róliheitunum að því ég veit að ef ég öskra á hann að þá fer hann í varna viðbrögð og heyri ekki það sem ég segi. En ég tala við hann á rólega nota, þetta er bara eins og með alla. Ef ég myndi byrja að öskra á því hérna í stúdíó að segja hvað hérna, að þú færir bara í smá fight and flight mode og þá fer rökhugsunum þín og þú fer ekkert að hugsa það sem ég er að segja, heldur bara í varnarviðbrögð. Þannig að síðan bara að þú veist hérna, það þarf bara mikið til þess að ná mig og jafnvægi. Ég er hérna bara mjög þólimóður að eðlisfæri.
1: Já, ég hérna, veitu, var ekki Arnar Gunnlaugsson sem talaði um það einhvern tímann að þið hafi velti fyrir ykkur fyrir einhverja leiktíð, hver var fjórði dómari og hverju voru aðstoðadómari og hverju var dómari og spiluðu út frá því?
2: Ég man ekki eftir því að það hafi gest en auðvitað þú byrjar að
1: það. Voru veltaði fyrir ykkur og pældu verulega í því þá hverju voru.
2: En þú pælir alltaf í hverju er fjórði dómarinn og þú veist alveg hérna, hvernig manneski hann er og hvernig persónuleikinn hans er, hvort hann sé uppstökkur eða ekki og hvað mátt mikið, bara eins og með þeir pæla í okkur, þeir eru búin að undirbúa sig þegar áður að þeir mæta þjálfurum annara liða, þannig að það gerist bara sjálfkrafa en það er ekki viljum enga áhæslu að nú skulum við pressa þennan og
1: svo
2: allan að ég man ekki eftir að það hafa gest og það hefur ekki gest undir minni stjórn allan.
1: Ég hef engan smekk fyrir því hvernig þeir haga sér. Hvað fannst þér þessa setningu í Óskari Hrafn um ykkur?
2: Sko ég held að sé, ég veit að þú vilt að ég hérna.
1: Nei, ég vil bara, hvað hugsaðu þegar þú last þetta?
2: Ég hugsa bara að þú veist
1: eða sást þetta, hvað sem það var.
2: Já, ég er ekkert að þú veist, ég vil ekki koma að tala niður til aðra klúpa eða þjálfara eða svoleiðis, eða þú veist, fyrir mér er mikilvægis hvernig við að við sýnum þetta bara í verkinu og vellinu hvað við erum að gera. Það er þannig að þegar þú vinnur mikið, þú ert á tóknu lengi, að þá fer í taugarnar á fólki. Og það líkar illa að það sé einn á tóknum mjög lengi, þannig að hérna, ég myndi bara, þú veist, fókusa á mitt eigi lið og hérna, hvernig þið geti brugðist við því og hérna, og hann, mér finnst að hann ætti að vera meira að rósa kannski sínu liði, þeir eru búin að gera frábælega ár, setja meira fókusan á það, heldur en að kannski að henda þessu á okkur, hvernig hún er líður með okkur, en ég veit að fólki hefur gaman aði hvernig hann er í viðtölum, en þetta allána særði mig ekki neitt.
1: Ég hef alveg einstaklega lítinn smekk fyrir þeim, þó ég beri virðingu fyrir þeim árangur sem þeir hafa náð, þá hef ég engan smekk fyrir því hvernig þeir haga sér innanvallar eða utan.
2: Já, allan eins ekki veitna í málingarnar og hvernig við höfum okkur á bekknum og svoleiðis, en það fer sennilega einhvað í taugatónum með eitthvað, hérna, hvað þú last hérna upp, en það er ekkit sem ég pæli í, eða auðvitað er pyrrandi að tapa fótboltaleik og þeir ná honum heitum þarna eftir leikinn og hvort að meina það ekki, það skiptir með engu máli.
1: Nei, þú ert orðin Íslandsmeistari.
2: Já, það er nefnilega máli, við erum meistarar og það var alltaf markmiði fyrir tímabilið, sama hvað aðri segja, hvað þeim finnst um okkur og þá er við bara mjög sátti með okkar framkomu og hérna hvernig við dýlum við þetta tímabil, þetta var erfitt tímabil, það var mikið áföllum og ég er mjög stoltur að þeir hvernig hópurinn þjappaði sig saman og hérna leitaði í hvern annan og gerðum þetta virkilega vel að klára tímabilið á þennan hátt, ekki klára tímabilið, heldur að vinna titilin. Já. Það eru þrír leikir eftir sem
1: eru formsættir bara að ljúka.
2: Já, það er bara skipti mjög miklu máli að við mætum í þessa leiki. Við erum búin að tala um það, við viljum sama hver anstæðingurinn er, að hver staðan er í deildina, við viljum að halda ákveðin standart, við viljum alltaf að reyna að ná sem hæstum standarti og það kemur bara í ljós núna í síðustu þrem leikum hversu vel það náði til leikmanna. Af því að það er algjör skilda og ég krefst þess að mínu leikmannum að þeir haldið við menninguna sem við erum búin að búa til í Víkinga, að þú mættir að hverja einast og æfingu alltaf tilbúin að bæta þig og vera besta útgáðan og sjálfum þér, og þó að við sem orðin Íslandsmeistara þá vill ég ekki að menn víki frá því og spili síðustu þrjá leikina sem alvöru meistarar.
1: Aron Sigurðsson sagði það fyrst ég náðu ekki í riðlakeppnina þá væri hvað að tapa þið var að það myndi koma við pingjuna hjá okkur heldur betur, hálfu miljardur og það myndi koma við pingjuna hjá okkur. Hvað fannst þér um?
2: Já, Heimir formaður, hann svaraði þessu bara vel sko, hann og þetta, ég gerir mig alveg grein fyrir að þeir eru að reyna að komast inn í hausinn og reyna þú veist að æsa í okkur en það bara virkaði ekki og í raun og veru bara hjálpaði mjög mikið við undirbúningin á liðinu. Ég sá það bara á æfingasvæðinu hvað þau voru gíraðir og klárir í það. Þetta var bara bensín og eldin fyrir okkur og
1: Þið voru ekki bensín lausir?
2: Nei, enga veginn og bara í þessum leikjum, við sýndum það, við klárum báða leikina miklu orku meiri heldur káringarnir. Þannig að þetta var bara svona, þú veist, einhver leið til þessi og bara allt í lagi með það. Menn hafa sínar eigin leið til þess að vinna leiki og komast í hausinn á anstæðingunum og svo leiðis, en því miður virkaði ekki núna.
1: Nei, næsta leiktið, ég veit úr farin að hugsa næstu leiktið, er það miklar breytingar á Víkingsliðinu, leikmannalega séð?
2: Ég get nú ekki sagt að ég byrjar að pæla mikið í næsta tímabili. Við erum enda eftir að klára þetta tímabil, þannig að leifum því að klárast og sjáum hvað setur.
1: Ég í þínu spánu væri byrjar að velta fyrir mér sko.
2: Já, þetta er einhverja pælingar og svoleiðis, en það er ekkert, við erum bara eftir að sjá hvernig þetta hvernig tímabil endar. Það eru þrír leikir eftir og ef menn mæti ekki almennlega í þá leiki þá kannski fer ég að spá í einhverju.
1: Já, ok. Hvað er svona, hver er draumurinn hjá Sölva Geir? Útlönd á þjálfa?
2: Sko, ég hef ekki leift mér að spá mikið í því akkurat núna. Ég spái voðalítið sem sagt hvort að sé einhverju klúbar sem hafa áhugað mér. Ég er bara mjög sáttur á þeim stað sem ég er núna. Það hefur ekkert komið eitt eða neitt og síðan er þetta bara ég fór í 4.5 ár frá þegar ég var að spila út í Asíu, þá fór ég 4.5 ár frá krökkurum mínum og það er einhver sem ég er ekki alveg tilbúin að gera aftur, þannig að ég þarf allan að strákanir mínu tveir sem að voru þá ég þarf allan að býða þangað til að þeir eru fluttir að heiman og farnar að gera eitthvað annað þannig að ég fari aftur út.
1: Já,
2: þannig að ég ætla að nýta tíman svo lengi sem að þeir eru heima.
1: Já.
2: Það ætla að nýta tíma með þeim og það þannig að hugurinn leitar ekki erlendis á þessum tímapunkti.
1: En sonuðin gæti nú verið að fara í aldunum sko?
2: Já, það þá hann gæti verið að fara og þá er
1: spurning. Bila með fylki?
2: Já, það er rétt. Og þá er, þú veist, þá, eins og ég segi, hinn er orðin 18 ára, hann er fullur um aður og ef að strákurinn hinn fer erlendis og þá kannski fara hérna, fyrir hugsunarhátturinn að breytast um hvort að ég vilja fara út en eins og ég segi, þá er ég ekkert að hugsa út eða ekkert að spá í það, ég er bara með fullan fókus á Víking að gera eins vil og ég get með Víkingum og ég man alveg þegar ég var leikmaður og maður var oft að spá, hérna, er einhver að koma og maður heyrði af einhverju og já. Þú veist, ég bara tilenga með það að vera ekkert að spá í hlutunum fyrir en að einhvað kemur upp á borðið og það er einhvað til þess að spá í, sko. En allt þetta er bara einhverja draumarar og þarf að orka að spá í.
1: Eru allir með umbósmann í dag?
2: Þá þjálfara og leikmenn.
1: Þjálfara og leikmenn.
2: Nei, það held ég nú ekki. Það
1: er að segja í bestu til
2: örgulega flestir, ég held að segja flestir með umbósmann ég bara, ég veit það ekki allir, þjálfarar ég efast
1: um all umbósmann.
2: Já, ég er svo sem ekki með samning við neitt umbósmann en ég er alltaf að leita bara svona ráða hjá hérna ákveðnum umbósmannum þannig að hérna það er gott að, ef þú hefur drauma að fara út og þá er mjög gott að vera með umbósmann.
1: Ef að ég myndi vilja fá þig og ég var í hjá HK Svíso ég myndi vilja fá þig, geti ég hringt beint í þig að veri ég hringi í Kára?
2: Já, ég er samningsbundið Víkingum, þannig að þú þyrftir alltaf
1: að vera er það út þetta ár eða næsta ár? Eða?
2: Það er út næsta ár.
1: Út næsta ár. Annað má hringi þig þegar að
2: 6 mánuðir eftir að samningum ég held að þessi ekki sama með leikmenn og þjálfara. Þannig að hérna, nei, það er bara þeir þurfa að fara að heyra við Kára og sem við Kára fyrst ef áhugin er til staðar.
1: Ef að Kári býður er framhald að samningum núna myndu segja já?
2: Já, bara klálega það finn alltaf sér hvað hann býði mér.
1: Já, nokkurlega.
2: Við þyrftum að setja þessi samningaborði og ræða það.
1: Já.
2: En hérna, ég er bara eins og við segja, ég er bara mjög sáttur hjá Víking og þetta er minn klúbur og mér þykir mjög vænt um alla í kringum klúbin og sem að koma að þessu og ég bý í hverfinu og ég sé hvernig hérna Víkingshverfið og samfélagið allt er hérna, það er miklu skemmtilega að vera í Fossvogi núna og það er svona mikil gleði.
1: Já, það er alltaf mikil stemning að það, sko.
2: Maður sér það bara, þú veist, á öllum í Fossvogi, það er mjög létt yfir öllum og fólk er stolt að kalla sér Víkingar og stolt verið merkið, sko.
1: Það er svakaleg stemning í Víkingshverfinu. Hvað er þetta stór hópur þessi kjarni?
2: Bara,
1: þessi stuðnings, þessi aðal stuðnings gaurar hann sem
2: þeir eru alveg, þeim fjölgar alltaf, ég ætli þessi gjörnir einhver 30-40.
1: Já, þeir eru nefnilega, þeir eru ótrúleir, ég búin að fylgjast aðeins með þeim og hérna, mér finnst þeir sko, mér finnst óbáslega gaman að fylgjast með þeim, þeir syngja mikið líkt og káeringarnir gera. Þessar tvær sveitir finnst mér svona að bera af.
2: Já, ég er bara ríkalega sáttur með stuðningsmennin okkar og þeir eru búin að vera svo flottir í gegnum þessi ár og þeir eru einhvern veginn alltaf í hérna að toppa sig eftir hvert tímabil og þeir koma minni í hérna með sönguðum alla leikmenn og þeir syngja nonstop allan leikinn og þetta er bara komið á. Þeir eru búin að setja þetta á allt annað level hérna svona stuðningsmannasveit á Íslandi. Þetta er orðnir svona nálgast í að vera skandinavsku
1: leveli. Já, þeir eru daldið þar.
2: Og, hérna, og þeir, eins og ég hef sagt oft áður að þá er þetta bara svo hrikalega mikilvægt fyrir lið að vera með svona stuðningsmannasveit á bakvið sig og góðan stuðninga þegar þeir hjálpa þær í erfiðum hérna, köplum í leikjunum og hvetja þið áfram þegar vel gengur og þetta er bara hrikalega mikilvægt og þeir geta alveg hérna klappa sér á bakið og kalla sér Íslandsmeistara líka, þeir eiga svo sannlega það skilið.
1: Já, hérna svona í lokin á Gylfi Þór Sigurðsson verið byrjunarlið Íslands?
2: Ég, ef þú spyr mig þá allan daginn bara áran yfir honum og hvernig hann smitar út frá sér hérna viljan til þess að vinna og hann er svona hérna, leiðir svo með rosalega góðu fordæmi og það
1: leipur manna mest.
2: Já, leipur manna mest og síðan hérna, er hann líka helviti góður í fótbolta.
1: Já, hann er alltaf góður. Hann er alltaf mjög góður.
2: Þannig að hann hefur svona hérna, hann er svona, þetta er leiðtöfi sem að leading by example sem að öll lið vera að hafa í liðinu sínu og hann gerir það svo sannlega vel, þannig að ég er náttúrulega smá bæis kannski í þessu hérna, öllu saman en bara klálega, ég hef búin að vinna með hann núna í 2 ár og ég hef þekkt hann hjá þegar við spilum saman í landsliðin og ég veit hvernig karakterið þetta er og það var öll lið gott að hafa svona leikmann í liðinu sínu, þannig að ég hvet Arnar eindreið til þess að starta honum.
1: Það er búið að senda þú til ofti núna. Ég myndi alltaf að starta honum, ég er að samanlæra því. Takk fyrir spjallið minn kæri, takk fyrir komuna.
2: Já, minn var heiðurinn.
1: Enn og aftur, já, bara minn er algjörlega heiðurinn og enn og aftur til hamingju með Íslandsmeistara titilinn. Enn og aftur.
2: Yes, takk fyrir það Valtýr.
1: Glæsilegt.
0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
3: Bara að fara aðeins yfir truflusveppaferðina, Ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar er ykkur útlutað einu svíni á mann og svo er bara að fara að leita að truflunum. Já, strax kvöldið, 16 rétta seðilvíst, 3 misselistjörnur, alveg truflaður staður.
0: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
9: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is
10: Smile.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, já, frá Sölva Geir Óttesen, þjálfari Íslandsmeistara Víkings, fer ég bara hérna nánast í næsta hús, það er Körfuknattleið samband Íslands og Ingvar Örn Ákason, Markas og kynningafulltrúi. Körfuknattleið sambandsins er á línunni heill og sæk.
2: Heill og sæk, vinur.
1: Hvað segir þú þá? Það var við að þið voru að draga upp úr einhverjum skálum.
2: Já, við vorum bara
1: að klára ekki að skála,
2: það? Við vorum ekki að skála en sannlega stemning til þess. Gaman að draga henni í 32 úrslit kalla kvenna í vísbyggatum.
1: Mm-hmm. Var eitthvað svona, hérna, kontu með bununa?
2: Sko, kvenna meina voru það bara 17 lið og hérna, það er þá bara ein við dregin raunni í 32.
1: Já.
2: Og þetta voru Keflavík B og Fjölnir sem er þá viðrögg sem fer fram 17. til 18. oktober.
1: Okay.
2: Og kallamein þá er svo nýbreytnin og nýjára að bónusteldalið eða efsteldalið gátt ekki mæst finn í 16. úrslitum, þannig að við erum ekki kannski að fá bónusteldabombur í þessa viðrögnir en fáum fullt af áhugaverðum viðrögnum enga síður.
1: Mhm.
2: Og ef þú vilt að fara bara yfir liðið sem mætast
1: það? Já, við verðum að, ég er ekki að hringið bara til að spila hvort það sé mikil rigning eða bara rigning úti. Ég er spenntur.
2: Herðu, fyrsta viðregn, Þór Akureyri Sindri, það er bara Norðurland og Austurland og stemning.
1: Það eru cirka, það er bara, hvað allir séu margir kílómetrar á milli Hornafjarðar og Akureyrar, þetta er nú ekkert svo mjög langt.
2: Nei, nei, kannski 600-700 kilometra eða giska, það er plus minus 300, ég veit
1: það
2: ekki
1: alveg. 700 og 80 frá Reykjavík og á Egilstaði ef maður fyrir suðurleiðina.
2: Já, einmitt.
1: Já, held ég sér eftir
2: maður. Sindri og hotna fyrir þetta er ekki vegarlegin, þetta er komin, laður að staða á landa, áttu komin hvort þið er.
1: Já, já,
2: þannig akkurat. Þannig að þetta er bara, það er stutt að fara.
1: Já.
2: En þetta verður allan á akkurinni.
1: Þetta verður leikur.
2: Já, svo er það í Áltanes, í er náttúrulega fjall úr bónus og eru samt með sterkt lið og alltaf að gera allu að þess að komast upp aftur og Áltanes auðvitað með mjög frábært lið, þannig að hérna, það verður við regn og þannig að reglun er að þannig að neðri til þess að liði neðri deild á heimaleik, þannig að það er í Áltanes.
1: Já.
2: Svo er það Skallagrímur KR, þannig að það er bara Borganesið á vesturbæðingana.
1: Já.
2: Það verður bara áhugavert verið að segja.
1: Já, það er mjög. Þetta voru á sínu tíma stórleikir eða þessi lið voru mætast. Þeirra Skallagrímur var í úrvasteldinni.
2: Og það er eitthvað sem segir mér að það verið blásið í herrlúðra og tróðfullt hús.
1: Já.
2: Þeirra Káar kemur heimsó.
1: Já. Pottjétt.
2: Þannig að þessi leikir er að 18. og 19. oktober Haukar Tindastóll. Já.
1: Já.
2: Og það er bara alveg leikur sko.
1: Það er leikur sko.
2: Það verður bara gaman að sjá það. Já.
1: Heldur betur.
2: Þannig að það verður gaman að sjá stólan að mæta að jólasal sko.
1: Já, ákveðlega.
2: Þannig að þetta er bara áhugavert allt sem komið er. Svo er það Þór Þórlásögn Valur. Þannig að Þórsarar frá Þórlásögn taka á móti valsmönnum. Það er ekkert annað.
1: Nei, náttúrulega fjallu og deildin á síðustu leiktíð og þeir allar sér upp aftur náttúrulega. Og hérna.
2: Absolutt og með þetta ég líti á þess að bikarleiki sem sko frábara leið fyrir félög einmitt sem eru ekki að þeim staðsöð vilja vera og að sína liðanum í bónustelt hvar þau að vera og hérna og er mér fegin því að þessi lið séu í drættunum í 32 þegar við hafa komið upp alls konar hugmyndir í öllum þessum boltagreinum að bestu liðin eða efstu deild kom ekki inn fyrir eins á seinni stigum 16 úrslit eða eitthvað slíkt.
1: Mm-hmm.
2: En það finnst mér svo að taka pínu sjarman úr þessu. Ég vil að bestu deilda eða efstu deilda liðin svona heilt yfir þurfa aðeins að sanna sig og búa til þess að byggar menningu og byggar ævintýri.
1: Þannig er það í fótboltanum, við komum inn í 30 tökilega.
2: Já. Okay. Já, akkurat. Þannig að hérna en næsta við regn Aþena Leiknir Aþena skásteg Leiknir saminni hlið.
1: Já.
2: Á móti vestra frá Ísafirði.
1: Já.
2: Þannig að það er bara, þetta er bara áhugaverð.
1: Já, mjög.
2: Þannig að þannig að þetta er stemning,
1: stöðastemning.
2: Stöðastemning, svo er það hérna Breiðablik Grindavík. Grindavík sem hefur spilað mikið fengu afnót af húsi Breiðabliks á sín tíma er að spila sínu gamla heimavalli núna í smórnum. Þannig að vera gaman fyrir blikana að fá hitt heimaliðið sitt heim, Grindavík.
1: Já, þeirna akkurat þetta, ég ger nú ráð fyrir að Grindavík vinni en ég veit að þó ekki út af því að það eru svona Nei. Smá, það vantar aðeins í liðið ennþá hjá Grindavík, það eru svona skakkafull.
2: Já,
1: það eru skakkafull.
2: Það verður áhugavert að sjá hvernig þið takast á það, þeir eru hins vegar með frábært lið.
1: Mhm.
2: En blikarnir, þeir ætla sér hluti og þetta verður bara heldur mjög skemmtilegt og ég hugsa ég ætla að tippa það fyrirfram að þetta verði svona undir ratarnum frábær leikur sem

0: hjá laugdælum
1: og
0: uppsveitum.
1: Já,
0: þetta. Þannig að við erum bara spennt.
1: Já, eins og einhver staðar var ekki auglýsing alltaf á rúfa, einhvern veginn bændur og búalir.
0: Eitthvað svoleiðis. Þannig að hver veitum við sem fara endur ekki það.
1: Já, já.
0: Þannig að það bara blási alla að lúðra í sveitinu. Já, já, flóknara.
1: Gaman að þessu. Ok.
0: Svo er það hérna Selfoss tekur á móti stjörnunni. Þarna erum við að dansa, sko.
1: Þarna er dansiball.
0: Þarna, já, stjarnan mætir við brúnamaður og keirur hann með pulsusjópinu og beint í Selfossleika. Þetta er bara, þetta er veistla. Og þarna verður allt tróðfullt á Selfossi. Ég get alveg garantera það.
1: Já, það er bara spurning hvort að stjörnum er koma við í, á pilsubarnum eða sérst í pulsuskálanum hérna. Hægra með brúna áður þau farið leikin eða eftir.
0: Já, fyrir eftir leika. Já. Eina vesin er valdið, það getur verið loka eftir leika ef leikurinn dregst eitthvað, þannig að betra fara fyrir.
1: Já, meinar.
0: Fara svolítið að tryggja og fáið pulsuna, já, ég mæli með því.
1: Á hann ekki borða hana samt fyrir leik.
0: Nei, nefnir bara átt hann inni og svo bara gönnar á hana þegar ef vel gengur, annars bara kemur hana. Það er ekkert flóknar.
1: Ok, áframöldu við.
0: Það er svo. Er það 11. viðregning, KRB á móti IR.
1: Já.
0: Og það KRB er náttúrulega alltaf til alls líklega. Þeir mæta með alls konar lið og þetta er gamlar hetjur og það verður mjög gaman að sjá hvernig þeir mæta til leiks.
1: Já, þetta getur skemmtilegt.
0: En auðvitað ættu ég reyngar að fara áfram þar. En ég bara, það er oft vel mætt á KRB leiki í Frostaskjólinu og meistaravelli og það er bara verður gaman að sjá.
1: Mm-hmm. Ok.
0: Svo er það Afturölding Hamar.
1: Já.
0: Og bara gaman að þetta er bara hérna, Afturölding er að keira upp starfið sitt og mæta þessu gróna liði Hamars frá Hveragerði og verður bara gaman að sjá og aftur svona kannski eina af þessum viðraugnum sem maður veit ekki alveg hvernig þróast.
1: Nei, þetta er slungin viðraug.
0: Þetta er slungin viðraug, já. Þetta er, þú ert ekki fara að tryggja þetta neitt strax.
1: Nei, ekki á lengur, nei. Ég er bara að þetta er.
0: Nei, og
1: alls ekki, ég sleppi þessu leik.
0: Svo er að loka viðregnin, Fjölnir Höttur.
1: Já.
0: Og mæta hattarmenn til Grafarvogsbúa í Dalhúsin.
1: Þetta gæti orðið leikur.
0: Þetta er leikur. Þetta er held ég svona, já, þetta er einn af þessum tveim-þrem leikjum sem verður bara ótrúlega gaman að fylgjast með.
1: Já, þetta gæti orðið leikur.
0: Þannig að, já, og þau sem að sitja hjá í þessum 30 tækilegustum er þá Snæfell. Mm-hmm. Keflavík og Ármann sem að voru ekki dregin upp úr hatti fyrir í lokin og fara þá beint í 16.
1: Já.
0: Og já, þannig að það verður bara gaman að sjá hvernig það fer og það er kannski svona til þess að tryggja þær upplýsingar komið fram að það er breyting núna á úrslita viku vísbyggarsinn, þar sé að úrslita leikinn er ekki báðir spilaði kalla kvenna á laugardegi, heldur spila stelpunnar á föstudagskvöldi. Mm-hmm. Og kallarnir, strákarnir á laugardegi. Og já. Þannig að hvort liðum sig sem að vinnur fær nú bara sviðið, það þarf ekki að sópa út eftir hálftíma og næsta lið að fara hittu upp. Þetta mm-hmm. er verða undanúrslitin hjá konunum verða á miðvikudagskvöldi og þá úrslitin á föstudegi mm-hmm. og hjá strákunum verða undanúrslitin á fimmtudegi og fimmtudagskvöldi og svo spilaður úrslitin á laugardegi.
1: Og svo snýsta við á næstu leiktíð, ekki rétt?
0: Já, svo snýsta við, já.
1: Voru,
0: og ég held að þetta sé bara þannig, menn að KSI gera þetta núna, sekundagurinn, HSI er að gera þetta, þetta er bara stemning, ég er bara hlindu því að hvort liðum sig sem að vinnur fær bara fagna og njóta dagsins og kvöldsins.
1: Já.
0: Þannig ég held að þetta sé góð breyting.
1: Já, þetta er mjög góð breyting og er eitthvað fleira svona að frétta KKi, nú er karvan að fara að byrja og nú eru verið að draga byggarnum og svona. Hondum
0: já, mestarna hjá stelpunum er á föstudaginn, mm-hmm. það sem að Njarvík tekur á móti Keflavík, svo viku já. Síðar reyndar á laugardegi, verður hérna grindaði káur hjá köllunum og svo er bara alltaf að fara að stað, við erum með mediadag á morgunu sem við erum að miðla daga sem við erum að hitta félögin og að vera að taka upp hérna intro fyrir körfuboltakvöld og við erum að taka upp fyrir okkar miðla og bónus sömulegis aðast þetta ræðin. Mm-hmm. Og svo erum við að þetta stærsta mómenti í okkur er raunni, það er kannski tvennt, það er þetta stafræna, rafræna mótakerfi, þess að þetta félagskiptakerfi segir.
1: Já.
0: Það sem er verið að breyta úr blöðum yfir í stafrænt form, það er allan að innanlands félagskipti mm-hmm. og svo erum við að klára hanna heimasíðu í sama dúr með Origo og það er svona verkefni sem við erum hvað spenntust fyrir og ég sérstaklega ég í svona mínum gera markaðsmálunum að og þó að heima síðan sé þannig eins og niður í dag, það geta allir sem að kunna á hana, þeir geta

0: að fundið sitt með einhverjum sínum 5 til 20 klikkum, það alltaf inni, en við ætlum að reyna nútíma að væða síðuna svolítið og gera hann aðgengilega fyrir öll sem að vilja nota hana og vinnan með Origo hefur bara verið frábær, búin að vera standið fyrir svona tíma og við hlökkum mikið til að setja hann á fótinn og vonandi bara í lok þess árs og hann verði með fulla virkni og þeir náttúrulega gerðu með okkur þessar flottu auglýsingur sem ég veit ekki hvort það sé þetta með forskota sem var með þryggjastaskot, vítaskot og sniðskot það svona vídeoauglýsingar sem verið að keyra í lofti núna þessa dagana
1: Já.
0: Og við erum bara rosalega spennt fyrir þessu samstarfi með Origo sem að hefur farið allan að glimrandi vel á stað þannig það allan að ég myndi segja þessi stemning í körfunni ef það svona spyrjum
1: Og hvenær verður hérna funduna það sem að forraðamenn koma og segja já, sagt, niðurröður liðana í deildinni spáin
0: já, hann alltaf,
1: árlega hann, spá
0: hann formannafundir næstu auku og við erum sendum og við ætlum að hafa þessi öðru sem við ætlum ekki að Við ætlum að hafa þetta fjölmiðla dag á morgun, þar sem miðla daginn fyrir okkur, sem við erum að taka upp efni til að dreifa á miðlana og svona og svo munum við byrta spána með öðrum hættildur við erum hefur. Við erum aðeins að prófa nýja leiðir í staðinn fyrir að hafa þetta svona já, pínu staðlað og eins og það hefur verið. Þannig við ætlum aðeins bara að fara út fyrir kassa með það, við munum tilkynna þetta á netinu og verða bara fjölmiðlar duglegir að tala við leiðin og við ætlum aðeins að, já, opna þetta bara, við ætlum aðeins að breyta til.
1: Og hvenær verður þetta?
0: Spáin bara í gangi núna, verður bara hún opinberð núna bara í kringum næstu helgi, þess að fyrir áðurna deildakeppnin hefst.
1: Já.
0: Þannig að þá verður bara allt á fullið á þér, þannig að fullt af einhverjum podcastum, að hlaðvörpum farna byrst einhverja spár og svona ég held að margir sé nú kannski með einhverja hugarlundum hvað þjálfarar og fyrirlega munu segja En það verður fullkomlega endanlegt og opinbert, myndi ég segja þá í næstu viku.
1: Já.
0: Þá er þetta allt komið upp á yfirborðið og þá er þetta hringjaði þennan og einhverju formenn brjálæri því að það sjó mikið press á sínu liði eða oflítil og svo framvegis.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta lofa góðu, þetta verður flott körfuboltatímabil og svo er líka bara gaman hvað hérna, landsleikja gluggarnir hafa verið flottir og svona vel sóttir og við erum alltaf að horfa mikið til þess samt að landslíkja gluggi núna í nóvember og svo aftur í febrúar, það er bæði kallar og konur og það er stelpund að spila þrjáleiki í sínu glugga og strákandi tvo þannig að hefna, og það er alls konar skemmtilega utanlandsferði hjá báðum liðum og sem þýða löng og skemmtilega ferðalög og þetta er bara algjör snillt ég myndi segja að sé að þannig að jákvæð uppsveifla núna í gangi þessi dagana
1: Já, heldur betur og ég er ánægður með tölvudæmi út af því að þessi þrjú stóru sérsambönd karvan handboltinn og fótboltinn fótboltinn uppfærði á allt hjá sér og hún er ennþá ekki alveg komin þar ég tala alltaf viðmóti fyrir mig sem almenna leikmann þarf að vera gott og það vantar alveg hjá öllum þessum þremur samböndum að viðmóti fyrir hinn almenna bara stuðnismann sem er ekki á kafi í þessu öllu að það þarf að vera svo þægilegt þetta er eins og með símana sem er velið iPhone, aðri velið Android en það snýst alltaf viðmóti fyrir hvernig og einn
0: ég sammála og það er líka það sem við viljum gera að þú veist hver sem er getur farið þá inn og fundið með sínum leiðum en ekki þú þurfir að kunna á síðuna því að þú
1: ert
0: svo mikil stórnótandi að þú er ekki gert þetta annað í 10 ár heldur að nota þessa síðu heldur áttu bara að geta farið inn og sérstaklega út í síma þá er náttúrulega nýju vefur náttúrulega hannað bara náttúrulega þessu app þar sé að hann er hannað með símanótkun í huga fyrir þá sem er nota náttúrulega skoða úrslit eða stöðu eitthvað en svo er þá er síðan desktop viðmóti það verður aðeins öðruvísi fyrir þá sem að þurfa að grúska meira þannig að ég held og fáið bestur báðum áttum með þessu nýja fyrirkomulegi og það sem ég séð og eins og við hefum unnið þetta að þá finnst mér þetta hljóma og líta þannig út að þetta verði mjög notendavænt fyrir alla sem að munu þurfa að nota síðuna þannig að ég vona innilega valdið minn að þú getur bara farað inn og þurfur ekki eitthvað ringi vin til þess að fatta hvernig að vera að sjá næstu leiki
1: finn ég út úr þessu
0: já, eða spura tjataran eða eitthvað, á ekki að spura þannig
1: Nei.
0: Vonandi bara að vera þetta lítið vel út allana
1: já, takk innilega fyrir spjallið Ingvar Örn Ágústsson ég áttur að heyri þið milljón sinnum á þessum vetri
0: hlakka til,
1: okay,
0: ég bara vista númer eitt ég hlakka til að svara
1: takk,
0: sjáumst
1: já, bless
0: Bye.
1: Já, þá bara þættinum bara lokið því dag, elskunnar. Dásalegt veður úti, það er hægt að rigna og það því það, ég ætla að drífa mig út, njóti þess að vera til. Verð hér aftur á morgun milli 1 og 2, sæla sinni.
2: Mín skoðun með Valtý Birni í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
3: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjór. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Þangu til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þanga á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó. Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Vertu með liti í vetur. Tan.is
2: Exit 977

Já, þetta okkar eigin stótt og gunni maður slægið fyrir 100 árum og eins og þeir hlustandi góður þá Bolli mættur á mækin Já, 22. september 2026 og við erum bara í milliskeips og bryggju, það þriðjudagur og þá erum við nú bara svona í góðum gír, það ekkit ekkit sérstætt í gangi og ég myndi halda að það væri létt lægði við landinu og það nú bara gott, ég fílaði til dæmis veðrið í gær, fá aðeins svona þú veist, láta slá sig aðeins utanundir við erum bara gott að því en við ætlum að gera þetta vel og við ætlum að gera þetta saman það bara þannig, besti bóli dagsins með þér til klukkan 6 byrjum á kóngunum í Krýsóðu Stónits sem nú bara, já, stutt ég að þeir lendi hér bara á Íslandi, þeir alltaf fara að ferðast eitthvað og skoða landið og líklega að djama eitthvað og svo það tónleikanir, maður lifandi Þeir lagið Easy Street

Já, öll spjót beinast að Írum og Heimi Hallgríms er fyrirsögn hér inn á vísi.is og það er nú bara þannig að hann Heimir okkar dansar erfiðan línudans, segir Valur Páll, fréttamaður þessa dagana vegna komið til leikja Írlands við Ísrael í þjóðadeildinni fótbolta. Undirskriftalistar, mótmæli og harðorð viðtöl við fyrrum landslismenn eru meðal þess sem blasir við írskum fjölmiðlum. Og þetta er ekki einfalt sko. Agalegt að þurfa að vera að spila móti í Ísrael, vera settur í svo stöðu einhvern veginn. Það er að vera að krefja alla um afstöðu og ef þú tekur afstöðu þá verður önnugur hliðin vitlaus og Íska knattspyrnusambandið hefur sætt mikið til gagnrýni heima fyrir vegna ákvörðurinnar að spila komandi leiki við Ísrael. Írar spila báða leikinu við Ísrael í komandi glugga. Í Ungverjalandi þann 27. september heimaleikur Ísraels og í Serbíu þann 4. oktober heimaleikur Íra. Íra treystu sér að því er virðist ekki til að fá ísraelska liði til Írlands. En slíku getur fyllt heljarinn að vesan líkt og stjórnendur háið sífengu að kynnast þegar að hérna stelpunar fengu Ísraeli heimsótt. Og þetta er ótrúlegt. Já, þetta er leiðenda mál með þessna heimir standa sem vel í þessu. Og ég ætla bara að fá að sitja út í kosmosi heimir minn að vona að þú komir vel undan þessu en þú gerir það, þú er með heilt hjarta kóngunum sem þú ert Heimir Hallgríms, what a man

0: Já, Sign og lagði a little bit Komið að auðlýsingum, stundum skilum og svo það bara áfram veginn Það þetta skráði í dag og mikið að góður í músík
1: Öðruvísi útvarp Exit 977
2: Maður bara finnir sinn takt
3: Fest alltaf best
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein
5: 20 grunum prótein upp ferskasta legin af próteini
6: Já, hérna Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
7: Gallabuxnadagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
9: Megavika

Sigumólanir með lagið Amali. Við ætlum að halda okkur hér á Íslandi. Við ætlum að fara í hljómsveit sem kannski aðeins nýrra á nálinni. Þú eru skrattar með lagið Stress.

Sonic Youth. Það er klikka seint, það er nú bara þannig. Já, ég var að ræða þetta með hann Heimi Hallgrímsson á þann og þess að leiki Íra gegn Ísrael. Þetta er náttúrulega leiðandi mál, það er bara þannig. En í íslenska karlalandsliði, þeir ætla náttúrulega að hefja leik líka núna bara á laugardaginn. Er það ekki Búlgaría? Jú, ég heldur sem að taka móti Búlgaría klukkan 4 á laugardaginn. Og það verður hinn besta skemmtun. Ég ætla að mæta völlin, ég á svona miða á alla leiki. Keftu mig bara slíka miða og sé ekki eftir því. Það eru þetta bara eina vitið. Já, þú veist, þegar það er í landslið, þá má bara mæta. Það er bara þannig. Ég er að ljúga, það er Ísland á laugardaginn klukkan 4 27. september, svo er það Luxemborg Ísland 29. september klukkan 8.45 svo er það Búlgaría 3. oktober 16.00 og svo bara 30. setna þá er það Ísland 7. oktober og 13. november, já það hlýtur þá að vera það er ekki sama glugga en það, eins og heyri, það er nóg að leikum í þessum 30. glugga þetta eru breyttar áherslu nóg að spila lengur og það er bara því besta mál þó að maður sé náttúrulega á þetta smá erfitt eins og ég ger, það var ekkert að frétta

0: 777.
1: Bara að fara aðeins yfir truflusveppaferðina. Ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar ykkur útlutað einu svíni á mann og svo bara farið að leita að truflunum. Já, strax kvöldið. 16 rétta seðil víst. 3 misjelinstjörnur. Alveg truflaður staður.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
4: Vertu fyrstur, taktu Move
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilsöld, shakenpizza.is
2: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
0: X, 977. Öðruvísi útvarp.

þetta er hann Árni Vil Stórmeistarinn Árni Vil með lagið Once a Week Fallegi tónar á fallegum degi eins og ég sagði hér upp að þóttar við erum milli skips og bryggju, það er þriðjudagur þetta er svona dag ég nýt þess að vera til á þriðjudum það er svona dagur það sem flest lætur manni friði og maður getur svona ráðstæða deginu eins og maður vill með auðvitað undartekningum en svona heilt yfir, það eru þriðjudagur topp dagar fyrir mig korn, þetta er lagið Word Up

Já, okkar með nýja ham, með nýja stöffið inn í höfði mér og þetta er, já, þetta er virkilega gott stöff. Þeir eru mitt hérna á svæðin, Sigurjón Kjartason og Jón Gnar, Sigurjón að sjálfsögðu hérna þessu stóru fígurum í bandinu ham og hann er svona, það er alltaf ákveðna ára og þeir meistar þegar maður sér hann hérna röltandi og ég geti ímyndið mér að hann sé harður í hotna taka. Það er svona, það er bulldog í kallinu. Og vonan takið í gíla. Það vita alveg að því. Förum í meiri músík. Þetta er Joy Division. Og lagði Love Will Tear Us Apart.

0: Grindr Man. Ná, við erum í góðum toppmálum hér á X-inu 977, langt og bestu útastu landsins, besti bóti dagsins með þér til klukkan 6 og við ætlum bara að gera þetta vel, við ætlum að gera þetta saman nú þurfum við að fara í auðlýsingar stutt skilaboð þannig virkar þetta bara, svo höldum við áfram ó, bara þú veist, órætt það mantra dagsins að vera ekki hrættur
1: Öðruvísi útvarp X-i 977 Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
3: Spýran Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: Exit 977.

Hljómsveitin Jesus and Mary Chain og lagði Just Like Honey. Það hafa verið fréttir að undarförnu svona, já, hvað maður að segja, lélegan árangur íslenskra ungmenna bara í lífinu almennt, písakönnunin kom ítl út og þau eru víst farin að drekka eins og svín og það er ekki neginn allt að. En núna í morgunsárið kom jákvæð frétt. Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum fyrirsögnin inn á Vísi og fimmtungur íslenskur ungmenn á aldrinum 15 til 19 ára drekkur orkudrykk einu sinni á dag eða oftar. 36% drekka orkudrykk vikulega eða oftar og töluvert fleiri íslensk ungmenni drekka aldrei orkudrykk en ungmenni á öðru Norðurlöndum. Þannig að við erum nú bara eitthvað erum að gera rétt og við séum heimsk og drykkveld það eru allan ekki að drekka orkudrykk og því ber að fagna. Og ég við fögnum því með því að hlusta á Viki og lagið Lullaby.

Já, smasin pönkins klikka seint Lægir Ava Ador Öldum að fara mig í góðri músík Næst ætlum að fara í The Strokes Og lægir Lonely in the Future Svo hér milli 4 og 5 Festi liðir eins og venjulega Og við sláum ekkert af

0: 7-7. Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bean og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
4: Áttu eftir að fá þér enga þjálfara. Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn. Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
7: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

fætur við þetta Space Station og lagið Watching It Happen. Erðu, ég hef búin að lofa að fara í fasta liði eins og venjulega og það er bara komið aðs að komið að manni dagsins. Á, já, það er bara þannig. Ég ætla að fara svolítið í söguna og ég ætla að fara í svona persónu sem hefur haft mótandi áhrif á mitt líf og mótandi áhrif á heimsbyggðina. Og að þessu sinni þá er þetta kona, en algjör afreks kona, kona sem lét virkilega til sín taka og ég var baráttu kona, virkilega mikil baráttu kona og gerði sitt til að skrifa sig í sögubækurnar og þetta er engin önnur en Jóhanna af Örk. Já, Jóhanna af Örk, það er maður dagsins og var náttúrulega frönsk þjóðhetja og síðar kaþólskur dýrlingur. Fæddist 1412 og dó aðeins 19 ára, 1431. Og hún er sérstaklega mögnum persóna, eins og fyrir segir, sem úlingur sagðist hún fá sýnir og heyra raddir dýrlinga sem sögðu henni að hjálpa frökkum í 100 ára stríðinu. Aðeins um 17 ára fekk hún að fylgja frönskum hersveitum og var lykiltákn í því að rjúfa umsátur englendinga um Orléans. Sigur henni hjálpuðu síðan til við að koma karli. Ég veit ekki númi hvað, en það er Vaff og II til Reims, þar sem hann var krýndur konungur. Já, já, svo var hann bara dæmt fyrir villutrú og brennt á báli, sko. Og svo var dómurinn ógiltur og árið 1920 var hann tekin í dýrlingatölu. Og þetta er kona að mínu skapi. Ég held að við hefum náð vel saman, jafnvel orðið gott par. Jóhanna Örk, maður dagsins.

ég þetta vorum mér allan döða lýs eða grunur alvarlegt kosningasvindli í Svíþjóð ég held að þetta væri nú bæri Rússlandi og Norður-Kóru og þessum löndum en sænsk yfirvöld rannsaka nú meitt kosningasvindli eftir að kæra barst yfirvöldum í kjölfar þingkosningana í Svíþjóð þann 13. september og frambjóðandi vinstriflokksins meðal annars sakaður að hafa borgað fólki fyrir að merkja við sig á kjörseðlinum það svakalegt maður þetta myndi örugglega virka vel á mig fá greiðslu, já bara ég klár sko ef mér borga nóg, þá ég bara til að kjósa hvað sem sko ég ætla ekki sem að fara í grafgötu með það sjálfur neitar kongurinn öllum ásökunum sko þetta Ali og segir þetta algjörlega ránt ég gerði þetta ekki og ég þekki lögin ég hef notið tröst í hverju einasta kjördæmi í Dalarna og þetta er ekki eitthvað sem ég myndi gera þetta alvarlegt brost á sænsku lögum já Þetta, hérna, þetta lítur nú ekki alveg nógu vel út En þetta er samt, það er fjör og fjölbrut þetta er góð leið, bara borga fólki Ég held að þetta muni ríða sér til rúms hér í íslensku stjórnmálum Það komin tíma á þetta Mútum fólki Við höfum þá í Múkisson Það maður sem snert ekki stjórnmálum Til að erum lagið kletturinn, hann hefur á gott til hann að taka þátt í pólitíkaldi Hótt svona gauður sem margir hafa byggðum að vera eitthvað staðar og lista, en skemur hann

á Dinosaur Junior. Það lagði Several Got Away. Og það er komið að risa augnabliki í þætti dagsins. Það er hrósdagsins. Og hrósdagsins að þessu sinni fer til hóps hér í samfélagi manna. Og þetta eru ungmenni þessa lands. Það er svoleiðis búið að berja ungmenni þessa lands undanfarnar vikur og mánuði og ár. Þau talin heimsk og drykkveld og jafnvel siðlaus og aftengd raunveruleikur eftir COVID og skjátíma. En eins og ég kom fram í þættunum áðan, þá er við þess að svo þjóð sem drekku minnst af orkudrykkjum með öllu Norðurlöndunum. Og þetta kemur fram í niðurstöðum samnorrænna rannsóknar sænsku matvælastofnunarinnar. Stoltur með hvernig ég las þetta. Og rétt er að taka fram að svarendur Íslandi voru umtalsvert færri enn í hinum löndunum og skekkjumörkun því mun hærri. En sá sem áður við fögnu sigri, unga fólkið okkar er greinilega í topp málum og þetta er hópur sem við þurfum að valdefla. Tala til, kenna, fræða, umvefja. Hrósdagsins, ungmenni þessa lands til hamingju innilega.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
2: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið lengur Steypustöðin Sterkari lausnir
3: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
4: Gaspumpur á Loko Hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
5: Fljótlegt, bræðgott
6: Bætir upp daginn
5: 20 gram prótein Upp Ferskasta leiðin af próteini
7: Vantar þig glóa? Komdu í brókusbrautin Tan.is
8: Alls konar fyrir bílinn Stilling
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp Exi

heldur betur líf og fjör maður. Þetta er Hasar og lagið Dynamit er heldur mitt tónleika sem slói gegn á bara síðustu helgi held ég. Þar tókuðu nýjustu plötuna nýjasta tíska og já, maður sá það að stuðið var heldur betur mikið. Já, við erum búin að fara í Róstaksins, Maðardaksins. Ætlum að fara í nýjan lið sem var til á dögunum, Skúrkur Dagsins og Skúrkur Dagsins kemur hér

0: Alt J, Left Hand Tree. Við erum í Massakir og ég kom með góða gest. Ég kom með mann sem ætlar að hjálpa mér að velja skúrk dagsins. Þetta er engin annar en Tómas Steindórsson.
1: Já, takk.
0: Takk fyrir að koma og gefa þér tíma.
1: Já, já, hér sko, maður mættur fyrir 8 á mótnana og klukkan rúmlega 5 og maður er það hérna.
0: Jú, bara það er nóg að gera.
1: Daskastörun
0: þarf að vera á vellirum.
1: Jú, jú, á skeiðvellinum.
0: Á skeiðvellinum, hann þekkir hann vel. Herru, við ætlum að velja skúrk dagsins og við ætlum að fara svolítið í söguna.
1: Já.
0: Og þetta er maður sem svona, hann kom, þegar hann skaust upp á stjörnu himinu á sínu tíma, kom sem stormsveipur inn í hérna
1: Þýst samfélag.
0: Í samfélag, já, við getum orðað þannig. En svo fór hans hugmyndir að snúast kannski eitthvað sem ekki var nógu gott. Og svo bara tók hann náttúrulega allt og marg af lífi. Og varð svona einn helsti vondikall heims.
1: Já, hann svona prjónaði aðeins yfir sig og sýndi smá mikilmennsku brjálaði. Skúrkurinn.
0: Skúrkur dagsins að þessu sinni er hann er frá Austurríki og var leiðtogi nasistaflokksins og einræðisherra Þýskalands frá 1935 og hann lest svo í Berlín 1945, 56 ára gamall. Einhverjir sem kannski eru búin að geta í eyðuna, þetta er Adolf Hitler.
1: Þetta er engin annar en Adolf Hitler.
0: Já.
1: Og einhverjir myndir líka segja svona að hans orðræða hafi kannski á einhverju tímapunkti verið svona andgyðisk, sko.
0: Já.
1: Antisemíti, þannig að sko, já, hann var sakkaður um það.
0: Ég sá það á Twitterinu að svona það var grín í gangi að hann hefði betur fengið að lifa til að klára sín verk og þetta er náttúrulega ljótt grín.
1: Já.
0: Þetta er hans ljótt grín, þú veist.
1: Já.
0: Svona gyðing andúð, sko.
1: Já, já, hann var með mikla gyðing andúð.
0: Já, talsverða.
1: Já.
0: Og hann kemst náttúrulega til valda í kjölfar mikilla pólitískar og efnaðislegar ólgu í Þýskalandi og það er þessi ólga, Thomas, sem þú þekkir svo vel.
1: Einmitt.
0: Og stjórn hann svo seinni heimstyrjöldin í Evrópu með innrásin í Pólandi. Og sko, ég var náttúrulega í Get Dansk á tögurum og þar var sko, þar snerist allt um það hafi ráðast á þá. Ég skil þetta ekki alveg. Þú stendir eftir með þessa glæsileg ból sem hún búið að byggja upp aftur eftir, náttúrulega hún var bara feldu í jörðun ávast. Og þannig eru bara snýst allt um það að þarna réðust þjóðverðar fyrst inn, sko.
1: Já, já.
0: Mér er þetta svona kannski ekki eitthvað svona, ekki gleði efni.
1: Nei, þetta er samt bara að skiluru pólverinn, auðvitað pólverinn. Hann alltaf hefur bara verið ráðist á pólveri úr öllum áttum bara í 100 ára. Þeim er rússana örmiðin, þjóðverðin að það líka.
0: Já, já. En pólverinn, hann er svakalur í dag, pólska þjóðin. Hún er stórveldi, sko.
1: Já, algjörlega og það er eitthvað efnuhögs undur að eiga sér stað þar.
0: Já, og við fögnum því.
1: Já, heldur betur, ég fótt upp Pólands í fyrra á Eurobasket.
0: Já, einmitt.
1: Katowice.
0: Aðbúnaði góður.
1: Já, ég

0: bara hugsaði með mér ef ég fer ekkert mann í svona fjölskyldufrí með familíunni þá sé ég að svona Pólland sem alveg daldið góðan kost ódýrt og gott veður og svona
1: Ljóma vel.
0: En sko talaðu skúrkin Adolf Hitler, var ég búin að segja frá því að á öskudeginum var það verið öskudeginum 2000 eða 2001 þá þurfti að finna búning og það var þetta náttúrulega þeim tíma að þú veist, að bara, ég var alltaf bara heima að gera búning
1: það var þannig hjá mér líka
0: alltaf keift neyri búningar það var bara lenskan þá sko
1: já.
0: Og þá fekk faðir minn þá frábæru hugmynd um að klæða mig upp sem Adolf Hitler
1: það var lítinn Hitler
0: og hafði það samband við Gunnar frænd okkar sem var svona áhuga maður seinni heimstöluturna og hafði svona sankað að sér jökkum og nasista hérna armbandinu og fleira
1: það var basically bara hrifin af Hitler og hans mönnum
0: já, svona, ég hef ekki seta þetta frekar á svona seinni heimstöluturna perri eins og eru margir
1: áhuga á þessu
0: já Þannig að, já, þá fór ég í þessa múndringu, teknaði á mig yfirvara skegg, hárið sleikt til hliðar og ég sákaði að með verðlunum á öskudeginum.
1: Sem lítill Hitler á hellu.
0: Já.
1: Hitler á hellu. Ég verð bara að klappa, Thomas, fyrir gamla skólanum og þeir eru svona, hvað maður að segja, þeim hráleika sem átti sér stað í sunnlegskri sveit.
0: Ef ekki að segja að það var gott að þetta hafi verið á tímum fyrir samfélagsmiðla
1: ég held það
0: en þú veist fyrst og fremst, ég maður bara að þetta var gert og okkur pappa, okkur þótti þetta bara illa fyndið sko. Það var það sem var í gangi, það var bara fyndið fyrst og fremst
1: það,
0: sko.
1: Ég, það er líka ekkert langt sem ég var í grímupartíð það sem ég átti já, vin sem er svona, hann er kannski ekkert alveg að fylgjast alltaf með orðaræðinni hann mætti sem svartur maður
0: það
1: er málað sig framan Það var ekki vel tekið það
0: Hvenær var þetta?
1: Nei, þetta eru bara svona 4-5 ár
0: Já, síðan. Það var örgulega alveg á versta tíma já, til að vera því sko
1: Já, þetta, nei, þú veist, það var bara algjör sjokk Þegar að koma láttu inn
0: en, Sem bara þá, þá búningurinn hans svartur maður
1: Já, var ekki hverju bóta góður svona En bara málaði þessi svartan fram Hann var með durag
0: Já, einmitt
1: eins mikið ekki lægi og það verður svona samkvæmt nýjustu stöðlum
0: Samtaka, ég samtaka kom til einhvern stöðlum Já,
1: en gaman að þessu Erðu, Thomas, takk erlega fyrir komuna Þetta er þessi nýji liður skúrkur dagsins
0: Já, er þetta bara fyrsta sinn?
1: Nei, þetta er í annarsinn
0: Og hver var í gær?
1: Ég manna ekki
0: Nei.
1: Jó, býttu, það var eitthvað úr fréttum Ég held að það var ekkert að gera, þetta var á föstudaginn
0: já.
1: Og það var eitthvað sem var að ég manna ekki, það var eitthvað sem skeita á sig í íslensku samfélagi
0: já,
1: En við ætlum að fara svolítið, ef það er engin svona augljóst þá förum við sjögu
0: Já, mér erist alveg bara mjög við hæfi að Hitler fá hennar titil, sko
1: Já, hann er eitthvað þessu stóru
0: Já

0: 777.
1: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. www.vafpallar.is
3: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, auga við 182. Epli smáralind, epli.is
4: Vertu fyrstur, taktu move.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Áttu eftir að taka jókakennaran. Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara. Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
8: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
9: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
10: Dale Carnegie. Dale.is

Kasabian, nothing better than this. Að lesa hérna frétt, Dylja Mist, sjálfstæðis kona, skikkuði smá kvíld. Og ég ætla ekki að fara út, þú slendt ykkur slysa og eitthvað svona sem er bara vont mál, tengist henni ekki neitt. En þetta er draumurum minn. Og þetta var aldrei gest, en eitthvað komið til mér og segja, herri Bolli, hérna, nú þarft þú bara að taka kvíld. Það er bara, tekur hérna tvær vikur, ferð bara eitthvað og við skikkuðum til þess. Það er ekki að tala um eitthvað intervention og meðferð, sko. Ég er bara að tala um fólk bara, herri, þú er búin að vera alveg á fullu, duglugur og nú þarf bara að hvíla lúin bein. Þetta er, ég hugsa oft þetta. Þetta væri, ég held að þessi frábæð tilfinning, fara drullu þreyttur, hvernig áfangast það bara, liggja í tvær vikur og fara í göngutúra og fá sér smá sangría. Ég fær erlendi síðan að hvíld, sko. Ekki nenn á heilsuvali í hveri gerði, ég myndi ekki nenn á Reykjalund. Ég myndi ekki kannski fara að hóla í Hjaltadal, það er náðugt, en það þyrfti að vera sumar. Best væri þetta bara að fara til Kanarí. Rölda þar í hvíldinni og endurheimtinni, koma svo eins og en nýr graðfóli tilbaka. Það er það, áfram í smjörið, tökum Tomma Steindós, við erum komin á hann, því ykkur meistari. Þetta er hljómsveitin Primal Scream og lagið Moving Up.

En sími, þetta er leið flott kví. Erðu? Jesus, það er svo pyrrandi. Ég er nú, sko, ég verið að tala, monta maður, ég hef ekki orðið veikur á sári. Alveg veikur, ég fengið eitthvað svona kvef, samt eiginlega ekki, sko. Ótrúlega sloppið vel, sko. Ótrúlega sloppið vel, sloppið ótrúlega vel. Og nú finn ég að það er eitthvað með eitthvað svona djöfusi skítur, sko, búið að vera veikitt á heimilinu. Ég, það er ekki neitt í þessum litla heimi sem ég hata meir en að verða veikur. Það er bara, maður er í, veist, ég verð svo mikið laumingi, sko. Djöfull vona þetta verð ekki neitt. Æ, smálega settin, það er þetta. Það er þetta virka bara eins og flensutafn.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
3: Megavika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega. Dominós.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Ég segi bara takk Johnny Triumph og Sigurbólanir Læði luftgítar Það hér í þráðbeinni á X977 Langt og bestu út á stöðlandsins Þú ert að hlusta bóla En ég ætla að kveðja að sinni Komið gott hjá mér Og takk fyrir samfylgdina Og hlakka til að vera með ykkur aftur á morgun Tómas Steindursson mætir hér Þetta í fyrramálið milli 8 og 12 Flugbeittur Það alvöru andi yfir okkar manni Hann búin að missa nokkuð kíló Og testin alveg hæstu hæðum Ég mun lifja prófa hann eitthvað Það svona, ég eitthvað fnykur á mínum manni En já, sjáum til Takk fyrir daginn í dag Bye

0: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
1: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
2: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Ekki. 977.

0: 977 Serrano fyrir allar íþróttir og lífið sjálft Mega Vika Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós
1: Bílíkt eða ódýrt Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup
2: Salling, salling, salling
3: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
4: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice Nikotínlausir púðar
5: X Exit Öðruvísi útvarp

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur

0: Kópal innimáling er svansvottuð. Kópal, íslensk framleiðsla.
1: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
2: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Steinsagi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
7: Haustútsala í Vitt Flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
8: Mega Vika. Dominós.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: X 977 Öðruvísi

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
2: Vertu fyrstur, taktu Move.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
5: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: sjö.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
5: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
7: Dale Carnegie, dale.is.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Lúkið ekki klárt fyrir en skaftið komið. Sign, sign.is.
3: Brúkusbrautin fyrir alla. Tan.is.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
6: Exit 977.

0: 977. Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
1: Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í fram

0: þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðum miða á moment.is.
1: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orka.
6: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
7: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækkun.

0: 977
1: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
2: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330. Úr hugarheimi Zack Cregger, leikstjóranum sem færið okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Ánægja er
7: að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
10: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
11: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
8: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1.
9: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
1: Í dag er þriðjudagur. Þá er tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is. Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
3: iPhone 18 er komin. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, Laugavegur 182, Apple Smáralind, apple.is.
4: Áttu eftir að taka jókakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námski.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: XI 977 Öðruvísi útvar.

ert að hlusta á Exit 977. Take a bite out of my range.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Vertu fyrstur, taktu Move.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
0: Ekki 977.

0: 777.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
3: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
4: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Selleri safi. Safi sem lætu líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
9: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
10: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.